0: Kia ora tātou katoa ki te aromātou te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto iaku.
2: Kia ora anu, e te iti tangata kuki arani I te atiangani. Kariro nā te tāwini o te tua, Reverend Enere Wichman, o te Pacific Islands Presbyterian Church, Newton, o Tāmaki Makaurau nei. E akatu aramai tō tātou porokorāmu nā roto I te taipuri poto.
3: Kia ora nō tātou, te rō mātou te tūr tu I te awatea. Kamata nei tō tātou porokorāmu tu I te oratūru, apure e tātou ki te tua. Te tua mana kātoto, te aramane mātou ki mua I tōna te rono kakā e te tua, I te kamitake, I te kapapa, I ako e te tua. No te akatua rangai tā mātou program ki rungai tā marawa e te tō nā I te iaia I e te tō. Te purini mātou I tā waka metaki, I tā warataki, tā waka mariru I a mātou I tō reo. Te ka karongo I e nā rutome e te tō, te runga anga anga I te rātio. Pe akatua I a mātou I a karongo ni e te tō, I te uturanga no mātou nā rutu I tī pō. Nore e te tō, akataka I te matāra no mātou, aka metaki me tā mātou program, tingo mano Iesu tō mātou atu, I pure tō I mātou ki a koe. Amene.

0: in Cook Islands.
1: Te atu e, a kara aroa, mai I a mātou tā takitai. I tā auna, tamariki I te aone, a riki mai I te pure, no te ametua tāne, I te ametua vaine. A kariro ia, rātou e iau, tai ake pirimau, no owanake. A ruru I a rātou, no atu e a te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga I tō rātou, turi ngā kau. Ki a riro, rātou e iau, mā moena au, e tuatau, uatu. Pure e te pati, au, I te iau, mea roa rai, I roto, I te ingoa, o tā au, tamaiti, ana tāu, āmene. Ko siria pulotu, hau, aere anau, ki te āpii, katorika, me taki maata, ki o rana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
2: Mei takitike.
3: Te ia tō tātou pe e Saramo. Saramo I tū ngā uru mārua. Ka apai te ao maunga I te ao tangata. E te ao tua iwi oki. Ma te tua tua tika. Nāna e akataka I te tua tua I te aka aka. I o te ao tangatāra. Te tamariki a te aronga a pinga kōrera e akaora. Ka ati ati tā kirirawa o ki aia I te tā kinga ki nōra. I tō nāra au rā e rupe rupe e te aronga tua tua tika. E maata rua o ki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e iariki me tētai tai e tai uatu ki tētai tai. E mei te vaira e tai uatu ki te openga o te enua. Ka vairai tōna ingoa e tuatau uatu. Ka vairai tōna ingoa me te rāra. Ka neitaki o ki te tangata I aia. Ka ope a kea te pā enua I te a ka neitaki I aia.
4: Pī monu rima toru tai.
5: Pe'e Salamo o nonga uru mā itu. Kia kitea te aerenga I te enua nei. Te ora nā au ki te au e tene katoa ara. Kia aka mei taki te au tangata I a koe. E te atua e kia aka mei taki te tangata katoa toa I a koe. Kia aka mei taki te au tangata I a koe. E te atua e, kia aka mei taki te tangata katoa toa I a koe. E I reira, e ua ma ata mai ei te enua. E nā te atua, nā tōu tātou ua urai atua e aka mei taki mai I a tātou nei. Ka aka mei taki mai rai te atua I a tātou nei. E ka riro te au o pinga katoa o te enua ara I te mataku I aia. Āmene.
6: Pī monu rima torotai.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te atarongarongo mai nei kotoa I te tuonga programu bilingual I runga I tātātou rātio Pimonu. E tuātou te ia te ekataka ia no te tāka veanga mai I tō tātou I te tangata, kāri nākirukiro ake I tō tātou reo. Aka maharuru I tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiara.

0: Zuzua, kiti kiti, no tia epitoma.
1: Teia te tuatua akakite no tātou I tokoroa nei. Moni te, ora rima, ka api I tatau te tapere rua I roto I te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua, rotai mai tātou no ta tātou api I tatau. Rui rua, ora rima ki te apano te ora etu, tapere rua aka o te roto koutou I te arepure I te rave I tā koutou api I tatau. Ape I tiakono, I te orono, I te ruirua I ko I tō tātou arepure. Rui toru, tapere tae, ape I tatau, te ora rima ki te apano te ora etu. Paraparau, apano te ora a, tā tātou kimikimi anga o te ekaresia. I roto I te horo e meoti te reira ora rima ki te apano te ora etu, tapere tae, tā koutou ape I imene e te ape I tatau. Te rua, te akamaruirui nei au I tā tātou ano mapu, ano tamariki I runga I te Tokoroa High School. Te au tamariki I roto I te rewera tai ki te rewera toru. Tā koutou au tāre re, karanga I tātou e derived grade exams. Me maki I koutou I roto I anoe ma I te au tāre re te kai, ka riro nā te au tuanga, te rave nei tātou I roto I te e epitoma nā te au tuanga I tau turu atu I a koe I roto I tau au tāre re. Ka riro nā te au māka e a kāri atu I tā au I rauka I tā au I ki te no roto I teita I au api anga norera. Moni te ki te varaire I te ora iwa I te pōponge e tai rawa atu ki te tuara ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora ang. Ka roka koe I te aao mai I tā au I nangaro no te mea kāre tātou e aao a tā tātou kāka ua api. Ko te mea mātai konei e te ao mitua. Kāre tā tātou e ano tamariki e eramai ki te api. Māri ake e tāre re tā rātou. Me kāre a rātou tāre re ka noa atu rātou ki te kāinga. Kāre mātou I nangaro I a rātou I te eramai I te tāmana mana tā e te ao tuanga o te tāre re e pērā katoa. Tāmana mana tā atu I te ao po api I e rātou te ere nei ki te api I. Kāre tia te tuātou e, ka ere mai rātou a rāwe I tai ake, ka ina oro mātou e kia no o tina mau rātou I runga I tā rātou āpi, ke oti mai taki tā rātou au āpi. A te paraparau, te ākara nei te au bitiniti I toko roa nei, ka rawe ia te tei speed dating. O te atu anga, no te au aronga anga anga, me te kimi nei koe ina aro nei koe I te anga anga. Ka ere mai te au bitiniti, ka akaki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e ina aro nei, I roto I te au aronga anga anga I tā rātou bitiniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma a, me teiroto koe I te tuanga, ka roka koe I te ere atu, I te ora ngauru I te pōpungi, ki raro I te South Waikato Events Centre. No rira ka maruiro I tātou, tā tātou ano tamariki te noo nei te kāinga, e ko oti rātou I te api, kāre I rauka I te ta inga I anganga, I te tuku atu e rātou ki te ia iriri kāpua, te karawe ia me te ora ngauru I te pōpungi ki te ora tai. Ka era mai te o aronga nā rātou te o business I tokoroa nei, te kimi I tete I au aronga anga-anga nā rātou. Me ko koe teta I māpū te inangaro nei I teta I ngā I anganga e re atu ki te atu anga. Kia tau turu mai te atua I a tātou, te a ua te karere no konei e mātou I tokoroa. Kia rana e kia manuia.
2: Ko mārara kia tātou e te uiru mutawara, ta tātou anga I anga I tere māpū me te pukarea mai a te I a iwaraire a rungo māri manei o te pitama. Ora etu ki ko I te āpi te kura kaupapa Māori I māgere. Pira katoa te tere o te tisikauha māpū e te aroro I ngā no kāpi te rato ki roto I te ia api I nei. Ka ere mai tina e ka resia te ia hanono e nga rawa e akonokono I te ia pūma pui tora tō tātu I roto I te ia I petamo o te conference e pera katoa te ngā oire tāpiri mai te sika waka I te arongi I te ia arikiri ki anga nga tātu a te waraire. Me ere mai koe apai mai tā au merikai a ngai tā tātu mapu pera katoa tā au ei aka ei tā tātu anau e pera katoa me karo koe pui mai ni tā au anire tarai o ki mai ana e tau turi tā tātu mapu tā tātu tātu I rato I te marae apai nei me atiri rā I ore ki maruro tā tātu anganga a ngai anga e tā tātu anau no tīpkari a mai pupungi mana kai rira tā tātu breakfast na tātu matawara te hos nā rā kare are ia tia ngā tapiri ere mai tau turi pera katoa e kare se tauturu I tātou breakfast a te pōpungia ki te manaka. Mātua puru mai tātou ki maruro tātou nganga e ki mutawara tātou a rāwe tātou I te rāie e wareire e o te pōpungi manaka kuputuputoko o tātou ki tau ngā ere te mātua tātou it angai tatato ando the athletes me karkui papu metaki numero ro comet crescent of Peter Drive in Mangere. Te pupu mua o tatato tamarika te metirira atipara o te rua te iri o te pupu te metea e oraire angai ka pitirira tato tato te metawara arrangi tizikawa e vera katoa te kare sia narato e akonokono itia pupu itora so tato to itia marae e sangata metawara te iri no ukiru tu yakoe e tamke makauro mite akonokono umene koe metawara te hokoe itia tapere ya akarana kaino koe tera mai tauturu mai mikore teru tuko ya akarana itirira kupanga beto kare are ia era mai ki arawe tato apai mai tau kamaranga kia nono tato ki kaikai e kia kumkumu mato atirira e vre e te rua iri atratu manaka iri tato manaka na tato oko o the breakfast e perakato te angai kapiti a te oire e te ngatapere e te kare se katoto e te anu wafu tato manaka yopanga kirito e te marae ora i ture kito ngai re te matu e tato e arwataka ki kito tato mito te afik pikirem tumu ki kopapa perakato te no umeri kirito te aru muki te umutuare kare maruru ndi kopa te to te aru anu koto te pure tune no koto faru atu kito tato e te tangata te no tangapini yako ya te aru ki Australia e o ki kato atu kito tato iri mania kirito yako e mitore te urunga sinai te aru o keko to kato

0: Nuti Putaputo no Tamaki Makoroni.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora anako aere I stangata I te ati anani. Te awe ano tato te kapakapa atu nei ki te matawa Maui I Hawke's Bay. Kariro nā te metuawa I ne maro irui. Taime pare anga Samuel QSM e oro mai to tato nuti.
2: Kia ora anako tato kato toi te roa mātou te tō. Kia ako meti ki e te tō te arawe anu tato irungo I te rati uru te te ati anani. Tō mātou nuti mō I te munde o tēmai te tere o te tamarua ki te koni tō tātou hōru, tātou Cook Islands Community Centre. Te ake ki te mō anga mai, ere mai rātou e tai upo, pōpongi ku ere. Nā rā, kua ere kua mai te tai tūtu e kāno rātou e paraparau ku ere rātou ire. Kua mataoro tō tātou I sakare te arikiriki, e tō tātou tere tamarua te tēmai te munde. Nā te papata turu oru mito, nā maiko te paki, I tūro te te tere te ere mai kiloto. Aka e ia tuiria te tai ngāta maine a mātou ire, ko kōpū rā ko tangi, e ngāta maine te ia nā mamā kōpū a pai, harawai aka e ia tu. Me kunia te mamā oru mito, e te au takata kātou tō te e, era mai rātou ire kiloto I, na okiraro, ko aka pata ire te anga I, I tere rā ia. Mātare mātou te tai mai, I te arikiriki atu I tō tātou tere. Te uti anga tai kai te au mea kātou tō, te ake te mai ko e rātou, wā aka ngāro e te rātou I tere rupu. Tra mai rā I tru I rua I, wā rawata mātou angai angai te kapiti, te popong, e utu e rātou ko rabi eri tā rātou, tō anga anga tā rātou I akoro no rātou. Ya ya I itu ko tai mai te pesin o te mai te o mito ma ara ara tupe ra ko te mama o mito no Australia mai ko piri mai ra o ye ko te akora o to tato tere no tamaru mai popongi a ke ira wa ra ko te tun tara to chi ari kri ke tira to er tura to ye to ra to akora tire ra ko to ko er ko to te tato pa me to I ko ni ro ro ja ko te tere a te pesin me wi nana e to na ru ku mi te ko ko te Queensland e nga I te no te o tanga te maki maki e no ra to to I ni Ua rawe tui tā rātou piu kiri ra. Tā mataora atu I te o aronga maki maki ra tui rei. Ua mataora te o tangata I te ere mai I te akarongorongo mai I tā rātou anga. Pupu culture group tō kupārata I tō. Te mea uke kua kapitia tō tātou, upiritia tō tātou, ore te munte tō I tōru. Kua ere tō rātou rei ki tō ngā I te akonga I no rātou, Kembley. I te rawe I tā rātou I tō anga I te haipipi anga I tā rātou item. Te waraire, kua ere pātou pōrua mātou I koe tō tātou ngoto rei tai tua mai, ngā eo te Cook Island Christian Church, o tā mei te trok, no the Blossom Parade, kua rawe e te rei te pānāpai. Kua rawe mātou rei te akumane, te tā mātou tiare te au mea kātou tō, ki rungoi te trok, te rei rā e ire, kua ere te arunga tiki mai te ekai nā mātou, kai mātou I ua o e ranga, kopongnya aku ugi mai aku cakap ada ada kemana je umi kata tu apa tentang je umi kata tu ciri wa air sama tu je kita ni ye sing sama tu pupu rutuk tu kupara itu ciri tu dia apa tu eh berakat tu makin berakat tu papa makira yo mana berakat tu upa wa air kata mai eh berakat tu ya ciri iskir no amasin no sama kata tu ipir mai kira tu je rutuk mai tu pak rumai tu tro sama tu arung a item wa air tu gumuah itu tro o edmen eh itu ngatur tu Paya, perakat orang Saria, itu naik turun turun paya rata. Agar tu kecayaan, agak hendut, na kecayaan, agak hendut dia. Agar nuang nuang matu, mesti agam tu je perakat orang kita mesti. Mesti tak anggur mai wa, pupu tu je. Tumbuh tu je blossom point ada Hastings itu ya. Mesti kita mesti kata tu orang tu je betul. Tapi ujian dia agak blossom point. Ada mai tu pupu tu ke, itu dia. Kopi itu, datu dia tu ke arah negara tu dia. Itu tapi agak itu datu peu, itu datu tu ang. Pasti dia mesti kata tu dia. Okey, mai matu dia kalau itu murah aku tarat itu sama tu. Bahari itu pengkata tu merungut teruk. Kau itu dah itu dia. Sebab mai makro aku kimi jauh itu dah itu nasi sama tu. Kaya itu nasi sama tu. Anu dia kau tangan. Okey, tu dia matu dia. Kau itu dah tu mutu ada itu mai. Kau rasa dia itu akar kara itu mai. Kau pun no tu tu angkat dia kau iya hati atau tu tu kamu. Jadi orang kata ni. Di kato tu orang itu aku mesti angkat kita tu kato tu dia utara kita air mai itu ramai mai je. Aku mana itu tato teruk. Kau tu aku orang ngotiri lah. Ini tu kotor itu matu. Oh, tiada ini dia tak yang angkui ok dia air je. Kau mukam kita tu, paham itu. Dia tu ang norut mai. The Hastings Library, Hastings ni. Ia akan mata angkat dia menaik kot. Tukar tu betul kot. Kau cuma matang ini taki. Nak kau William Page perongau. Kau ia tak mata akan mata itu wiwi wiwi angkat norut itu norang angkat tanah tua. Norut norang angkat jam yang kiri ngaji inu. Jam yang kiri lah. Ku air kat tuan jadi agak agak jadi tak emetu istilah kat tuan jadi agak cerai dia jadi emetu kau ini jadi dia di wiwi itu wiwi angkai tonor angkai tonor dan pirung aja itu agak macam kita itu di program agak ni tahu paham itu kita tua cara tu tua kita record dia air dia pengurus di library Hastings ni dia tahu dia kita itu tua otai awam tua dia tiada maru dia cara tu agak macam cara tu jam angkai jam kita lah. Dia mencuba ini kau ala, kau ini cuba rute yang anda ikut dari Hastings Library itu nampu ala darah watang atau nenek. Air kau mana ala kau itu paham itu itu perperokat itu nuri kita akan mesti kita itu nuri mana kau malu itu, akan malu itu kau tu itu oil. Pilih kau tak ada akan mesti kita kau yogi itu. Kau mahu malu itu paham itu itu air mai, itu satu ibu kerja mai kau itu inu. Kia aku orang kau tuati darah tu cuy, tu ratu orang, darah tu kita mesti kita itu mesti darah tu akar akar, itu mesti darah tu. Tapi itu ratu orang irung aji itu. Kita kemarin rumah dia tu itu tato kato tu. Ia umur aku orang ni tato orang terima. Ia orang kau tu mai tu kemarin rumah dia tato kato tu. Nuri kita kau je ini. Ia tu ibu putera kita irung aji tato rajo. Ia orang umur rajo dia tu itu kemarin rumah mata orang kau tu. Ia kata ngan kau tu itu kau tu orang terima kita tato ngan irung aji terima. Perak tu itu tato itu tengah tu. Mereka rumah akrana itu waktu keluar itu bluff. Perak tu di Australia itu waktu itu tato ibu kerja. Dia tu dia orang no tato kato tu.
3: Ranta tu kato tu de Roma tu te tu. Koto e karong roma ni tata tu ratio. E de ore ko tamaki makaurau. E kiorana te mani kiorana koto te Roma tu te tu. E je matu I wanganu ine. E manga maki maki ra Roma tu a Roma tu tu. Irina ki ngara e kaya karong mita kimanie koto kay tupunay ibang ano inay nurera koto matu no chimua inanay korabay yato teta ito ang tamataura na teura hau teya ito ang tamataura nga kwa kapupu may kirato ilina kiyo ko teta mimua ti rabi ti anganga ibang ano inay eh di temu kerang ayam aku di temu muat iya aku tipu iya atau mea aku rasa narasi cerita orang angin muat tu terara itu yang mati si aku akan pupurat tu itu cang ayah atau tato itu tangat Pasifika atau tato itu tangat ini cian itu wajah tu lah aku akan pupurat tu dia kita ngaji kota ini aku pupu ya tato Nurira, mata orang tengah tirabi enenai, jauh tarikarika, I runga I te pāk muri ua ki tō mātou super value I wānui nei. I mātou te au aronga te aere mai I te turu turu I te anganga, te rabia I te amanakai I topo ua ki nei. Ko reira, e o tō mātou nuti mua tēnā ko te rua tō mātou nuti. E, ko ioki. Nota mātou kimikimi anga muni ti rabu ia I ti amanakai ka te pāmetua e tunu tōna ki te ia o maruru I rā te ngatangata tunu ko ioki ko papaoro metua rautai te ia prakatoa tōna tokorua prakatoa te waronga te ia rama te tauturu I te no te tunuanga te tonati e oko kwatu tika me rabanga ki te muni rata te pute a tō tātou a pāmatiwa I wanganui nei e nō reira kiau mana kua kamare rei wa tēnā nō te ia a tunuanga tonati kimikimi muni a tō tātou pāmatiwa I wanganui nei I ko te toru o tomātou nuti me tā tātou ki te I te ia ki sapati yaka ua tia te topa I wanganui nei kare rau ki I wai e puke I tupu I wanganui nei e prakatoa tau matangi ririnui te tupu I mana watu nei ko taire o te reira I te waringa o matai a kilomita e te ora te ririnui o te matangi kare rā e tangata I roko ia te tumatetanga e prakatoa rā te tai au ngāi I runga e te tua o te oere kua inga inga te au tumurakau ki runga e te matāra kare rā te reira I riro I manamana tā na te mea I tawe maruru nei rā te tuanga o te council tā rātou tuanga kui auki te paruru te kore te tātou I te tangata e rako ia te tumatatanga e te tipupu atu te au rākau runga te matāra e perakatoa e te matāra e are ki Raitihi e runga I a Parapara Road e maruru I te kaita runga anganga te are nā runga te matāra te tūtaka te tātou matāra ki a kore te tumu rākau e nō ki runga te matāra e perakatoa tau toko nōrunga te tua maunga te kore nō hirunga te matāra te takinukina o tō tātou I te tangata. Ko reira, hoto mātou nūti tērā me wangani e tinei. I nina ki au, te metaki o mana toko tō tua I akarana. Te rua o takamitaki anga ki a kōrua te ngā tangata ngangarunga te piarātio I tēnā tua. I nina ki au. Te mataora maira kōrua, te karongaronga, te amatau nuti mei wangani ati nei. Tō reira, tangi ke, ki koto katoa, e karongaronga maini tātou rātio, I te ira. Tō reira, kia rāna, e kia manui.
0: Kia rāna, ko e te o teki, te ati angani, te avion o tātou, te kapukapātu nei ki tokoro, kariru nā tō tātou teki nā te okota I tārai. E ora o mai te nuti, no te opakau te tupona I tokoro e te epatomai topaki nei. Kia ora ana ki a koe e te okuta.
4: E aka meitaki I a Yehova e taku vairua, e to roto katoa I aku nei I tōna ara ingoa tapu. E aka meitaki I a Yehova e taku vairua, e aura katoa katoa ara au tākinga meitaki e aka ngaro poina ia. Kia ora ana tātou katoa toa e te aroa mātou to tātou atu ko Yesu Mesia. Tēnā roto nei I aku te reo aka arawe ki a tātou katoa toa mei tokoroa atu nei. Kia koutou katoa te akarunga mai nei ki tā tātou programu I roto I te iapō I runga I te pimo nuku ki airani. Kia rāna rawa, kia rāna I te aroa mātou te tua. Te tuanga mua te inangaro nei au I te akameitake I te au kōpō tangata I pera katoa I tō tātou ki e kāresia te tai mai I te akapuma ana I te kōpū tangata o te iametua tāne I o papa tangi tuakana makike teita kake atu I teia ngara I tupa kenei I teru I turu kua rave ia I tona pure openga e ko tuku atu mātou I ae ki te kōpō te inua. I nā rā, I roto I teia tuanga ko akari mai I te oranga teia me tuatāne kua tai mai aia I te tuato I te 1970s, 1980s I te tuato te New Zealand Forest Products kua kimi rātou I te teia o tangata anga anga I ko I te mira ai te mira maani peapa and so kua ere rātou I te atoro I te o te iti tangata kuki arani e kua tai mai te tai a ka pupo mai manga ia mai era mai rātou I kimi puapinga I konei I tō rātou erenga mai kua noo rai mei te ia papara I noo eie I tokoroa nei ere manga urumataiti I aia I roto I tō tātou oire I nga ngaro au I te aka meitaki I tō tātou metua I taua tō tātou tei tupu I te manako nako anga ki aka tū I te tei ngutu are no mātou tei tupu te manako e kariru a tokoroa e ngut kāingo o no rātou kua rauka te au meitaki I rātou I taua tō tātou e te kite nei tātou I tei a tō tātou I roto I tei a ngāra te kite nei e ata te tua I oronga mai ki tei a metua tāne nā roto I tōna kōpo tangata e rātou te ere mai I te aka puma ana te akari I tō rātou nangaro I tō tātou me tuatāne. Nō reira te nāroto nei I āko, te reo aka meitaki anga o papa mau āuri, anga vai vai e pērā katoa te me tuatāne I a tama te aukura, ma tōna are teina, are tuene e tā rātou anō tamariki I te aka meitaki I te e kāreze I tātou kātotoa. Nō tō rātou tūma te tenga kua riro nā tātou kātotoa te ia tūma te tenga. I te paraparau kua tai mai tata te puna tamarua I roto I tō tātou oire te inangaro nei au I te akameitake I tō tātou papa orumetua te ngā orumetua te riro I te akateri I tō tātou akokoroanga I te tiakianga tō tātou taiake mei te puna tamarua I pērā katoa a tātou katoa tō te ere mai tākoto ko umanga te au tīkiro te ere mai I te turu turu I te akokoroanga a te puna tamarua Reo aroa ki tō tātou papa orumetua te iaru mai I te tere, e pērā katoa I te papa kāwana, e te o metua, te chairman, te o mata, te mautaonga. I roto I tā tātou tere, te tai mai ki roto I a mātou, tā mātou I rauka, te pōmua e ono tau tini toru haneri e wharongoru tāra. I te pōpongi ake, kua rauka katoa e itu tau tini e tūmā. Te kātoa tua I rauka I a mātou I tokoroa nei e te ingauru mātoru tau tini e ono ānere eri mangoru tāra. So ki aka meitaki ia, tō tātou ngākau oroora e tō tātou ngākau oronga. Te inangaro I te tauturu I tō tātou tangatau meiroto mai te ekarese kukiarani. Te aka meitaki a tātou kātou tō pērā katoa e sekretere no tātou te iti tangata mangaia I nā ngā ruau e te aka meitaki a kōtou kātou tō te turu ia tā mātou kimikimi anga e pērā katoa tā kōtou I oronga mai e te turu turu I tā tātou puna tamarua I roto I te iangāra I a tātou I tokoroa nei ki aka meitaki mai tētua I a kōtou e nā tētua rai aka kiki mai I tō kōtou o vairenga tā kōtou I aka pou ki runga I te tere nā tētua I oronga atu I te aka kiki mai I a kōtou I te sāpati kua tai atu te au tamariki a tamato gospel keepers. Tō rātou kimikimi anga I te tunu mānga o te pōpongi, I breakfast on wheels, e pērā katoa I te kawe atu ki roto I te au ngutuari I a mātou I tokoroa nei. Ko te mea maata I te āpi atu I te tamariki e ki riro rai rātou I au tāwini a tētua, ki a riro katoa rātou I te āpi I atu I te au tuatua tā tētu I āpi I mai ki a mātou me I te mea e, ko tāmo mātou te īrawa e auto te iaue, a tārikareka I a rātou, e auto te iakaaka, no rātou te pāsere o tētua. Nā ruto I te āpi I anga, I te tāmo anga te īrawa, a roka mātou I te aka puapinga I te ia īrawa, nā ruto I te au anga anga. Tā anga anga mātou I tā tātou anō tamariki ki a riro rātou e te aroa o tētua I roto I a rātou ki a tāmau rātou I te ia tuaroa tā tētua I a kārima ki a tātou e ki a rauka tātou I te kāri atu I te ia tuaroa ki a rātou ka arawe atu I roto I te ngutuare e pera kato I te au ngā I kātotoa Reo aka meitaki anga ki a koutou kātotoa te I tuku mai tā koutou inangaro o te I miriki maanga e pērā katoa koutou te tauturu mai tā tātou anō tamariki I roto I te tuatou. Ei tā opinga ia mātou I roto I teia tuatou nei, e reo aka mei takia anga teia kia tātou te irinaki I roto I tātou pupu tuepora New Zealand Warriors. Ko teia ano tamariki te akaruki I tokoroa I te sāpate e rea tu rātou, tō rātou tere ina ngaro rai rātou I tātou pupu o te Warriors, o te mea mata kia tai atu rātou ki te tueanga te Warriors pērā katoa I te Knights. Akaruki ua au I reira, po te mea mata I kone, ko teia ano māpu mei tō rātou tamariki anga e nei. Kāre e mutu rawa na te o rātou ina ngaro I te e tue poru reiki e pērā katoa tō oktao ki te e haru ana I e te Warriors te o te me kātō toa. Tā kua irina ki rai mātou e kua mataora te tue anga I rātou I ere atu e I te akara tō tātou pupu o te Warriors. I roto I te ia epitoma te akamata nei te au tāre re I a mātou I te āpi I Tokoroa High School. Ka noa te tamariki ki te ngutu are, era me rātou no te tuato ua o te tāre re me e pōpongi, ora iwa ki te tuaro. Me topa atu ki te ai ai, te ora tai ki te ora ā. Ka inaaro ia ta tātou ano tamariki era me rātou ki ta rātou tāre re āpi I e I roto I te ia epitoma. Ko te ia te epotema openga no te ano tamariki I te āpi e ka ere atu I tātou I te tuato urute. I roto katoa I teia epitoma, te api I nei tātou, no te tuanga o te tatau e tūmai nei I te sāpati rā ā o Okotopa. Kia ka meitake mai te atua, ia tā te au rāvinga tāna, I oronga mai kia tātou kia tupu te mataora, e kia tupu te au ki roto pū ia tātou. Kia mai tokoro atu nei, kia rāna e kia manuia.
0: Kia rāna ko oe te uteki ti ati angani, te te waipoinamu tātou. I rāroroa I Murihuku Southland, Waiho Pai in Makango. Kariro nā tō tātou teke maruirui nā tere papatua e oro mai denuti nō waiho pai mai.
5: Kia ora nā tātou kātou tua e akarongarongo mai nei tā tātou rātio I roto I te aiei. Te irina ki nei au e te no vai ma anada ua mai nei tātou I roto I tō tātou o mutuare. A mei te ki ngau kia pimonu, pai mei e tātou I te ngai okotai. I roto I te aiei akarongarongo atu I tātou I te au nōti mei roto mai I te au oire. Ki ngā pore e a o te ene au, te au ngai kātou tua e rongo e nei te reo o pimonu. Tangi ki rawa I a tātou mei raro atu nei I wai o pai. Tētai ngā nōti nō tātou. Ua mate atu oki tētai tangata I te tupuanga tētai hū I roto pui tōna mōtoka e te rērue tarikāko I runga e te tīkoti anga matāra I te tua itinga o waio pai nei I te varairera. Nō teia I tupu, ua tāpiri I atu te matāra Highway 1 e Mill Road South I te tua itinga waio pai. Ua tai viviki atu te tuanga o te emergency services I te ngāi I tupu e te uanga. E ko tuku katoa atu oki a Hato Hone St. John I ruanga ambulance e te tau te wāwā I katoa. Te kimikimi matatio I atu nei rai e atikai te tupu. E tara akamatekite no tātou e no onei I wai o pai. E tuatau mā uu e te uaua teia. Ia mataki te me aka oro nārunga I te aranui. Me te tangi maatāra tā au rātio I roto I tō o apinga aka oro. Kāre koe e rongo I te au mea e tupuara I vaoake I tō o mōtaka. E mea mei te ki oki, ia vai mataki te uarai tātou, ia kore e tupu te tumata tenga. Ko Zhengji, te tai tōna ingoa ko ADC, tāna kimianga puapinga ko te New Zealand Agri Development Limited I Murihiku nei. I te ia mua marama nei, ko tuku atu te lawyer o te konitara o te ia tua I Murihiku I te hārai anga I a shi, ki aka mutu atu I te oore atu e āpa merioni, pākiri punua māmoe e tai ānere rimanga uru tausini pākiri punua pokatoro. Aka mutu I te tīpupu atu I te kiko o te iau manu nei. Auraka katoa e pāmu I te au repo o te iau anemara ki te au arawai te ka tākinga kino I te mekameka o te au kauwai. I te varaini nei, no tōna marika kore, ko akari aia I tōna riri, nā roto I te kaitamaki anga ki te aronga anga-anga o te konitara. Ko akiriti aia I te tai I tōna kākau, ko pēni I tōna kōringo mata, e pērā katoa tōna overall ki te pēni muramura. Ko akapāput a Hayley Fidget o te Environmental Southland e kua oronga ia teta I pēpa ārai ishi, auraka e taka iake ki te opati o te Environment Southland aka o. ko te kimi anga puapinga aji te chuchurau. Ko akakiti te matakei na ngā tāta o chuchurau e pakaritika ai te aunga kino o te au anemara pē te taviri ia e au maniwa. Karua ki te taiwa atu me aangi mai te matangi e te au aunga I roto I te mārewa. Pera katoa te taviri, ka taviri te rango no te aunga. E itunga oru aji aronga anga anga. Inara, kare aia e ariona I te turi. Te akara matatio ia nei aia I te itua tau e kimikimi ia nei e atana rāwenga no te akaiti mai I te kino ki te o nātura o muri iku nei. Tomato rewa I muri iku nei no te rā moni te. Hua I te taeo ati anga, te taiteme pakari te ua, te taiteme tōriri. Pakari te matangi, tairia ki te iwanga oru kiromita I te ora, nā te tua toke rao ngai mai. No āpōpō I te ruirua, wa tāmana ko ia e kā ua, e kā tupa te kiona I runga I te o maunga. Kā ririnui katoa te matangi, nā te tua pārapu mai. Me ākara mamau I atu no ā te ruitoru, kā tōriri ua, nā te tua iku mai te matangi. Tēnā tō tātou nuzi, me I raro atu nei I waiopai irina ki nei au e, ua mataura koto I te karongono mai I te ireira tangike, tangike, tangike rawa, ua mata ua ki tātou.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: A karongono o tō tātou I tēnei te o nuzi no te pā inoa.
6: Katika stato ki te inoa ko Tongarewa, te maini te onuti no kone me to tato taiake I a puna panu.
3: Kia ora ana tato kato toa e karongorongo mai nei to tato ratio, ratio pimo nu I roto I te ia popongi avatea I Tongarewa nei. Uau te ia koto koto soa ko puna, vano e aro atu nei koto e pai atu nei te o karere nuti. Me runga I te tūo tō tātou e noa, e aka kite ki te atu nei, e a ate tupu nei I Tongarewa nei. Tō tātou nūti mua I roto I te petoma, I topa, ko a tai mai te rua o te pupu o te vae au. Ko tai mai te rua o te pupu o te vae au, e ruongoru mawaru, rātou I te kātoto, te tai mai ki runga I tō mātou e noa I Tongarewa nei. E roto I te, ko haru mai tō rātou pūmaata, ko I oki a Major Cameron Gurney, ko I a te tō rātou rangatira vai au maata, I roto I te project te karanga ia, e ko te, Tropic Twilight Project I Tongarewa nei. I roto I reira I te epe tomata mātou I ere mai, ko a Akamata rātou I te ravi ere I tā rātou o anga te oti nei te reira te neke atura ki te rua ki te toru o te au project tā rātou e rave nei. Te kitena ia nei te pōping e te mitaki o te iau anga tā rātou e rave nei I a rātou e rave nei te reira I runga I te tū o te enua I Tongarewa nei. Ko I tika I te maruirui. Kāre ko te tuanga ua o te akatū are, ko te iau project ere e te iau anganga tā rātou e ravenei, te ravenei rātou I te rera ki runga I te au are ere o te kawaman, te iau are o te kawaman, te mea I te iau tuatau I ere mai an, kāre I rawarawa mita ki te au tārā, no te akaou e te rave I te au tuanga maintenance o runga I te iau are ere. I roto rā I te tuatau, te ia I reira ko rauka te atikang nā roto I te ia au taiak te taimai I te rave I te ia e ere ne ko te mana ko nako anga ki rave I ko te kaha toto nā ra ari rava me te ki tā rato pute muni no te rave I te kaha toto ko akara o rato I reira ki te au are te taanga anga putuputu I nei te reira e pera katoa te au are re karanga tāwai te rira ne e au are pūping I roto I te au anga-anga o I te au pākau ere e tupu nei I runga I tō tātou e noa. Me te api I ngā I e rawe ua I ana te uipa anga a te e noa, pera katoa te terminal e te vai atura. Roto katoa I te programu nā rātou, ko ahamata atu rātou I te paraparau, no te akarakarātu I te nio
7: o te o tangata e no nei I o mokane e o ti kua rawe I atu I reira te o anga anga ere ki runga I te reira me kua puta te ni o I te amani anga I te reira ke mitaki ke kore e riro e mana mana ta ko te I reira te o mea ta rātou e rawe nei I runga I te tu o tō tātou e noa I tongarewa nei I roto I te I tuatau ta rātou I a rātou e tawini nei I tō tātou I te tangat I roto katoa I te epitom ata e mai te tae tere e tangata no te prime minister e pera katoa te o taia ke te ka aruma I aia o yoke ko te mata o te marike New Zealand High Com e pera katoa te te tianara o te waiau e tō rātou o engineer te ka tae mai ki runga I tō tātou e noa no te akarakarātou I te project ta tātou I tāpapan tēnā o rongo koto I te rir e kua taina ia te tai moni mat te ka kapou ia ki Tongarewa ne no runga I te uap te ka maani ia I Tongarewa ne so I roto I rira I te tuatau I rira e ere ne ko te ia te manakonako ang ta te kawamani I nangaro I te rave e te akatupu ko I oki ko te apoi mai anga I reira I te iao tangata, ko I oki ki a rauka I te akatano tano, I te rawe mitaki I te iao tuanga, ki a tano ki tō tātou I nangaro, e pera katoa ki te akakoroanga I inangaro I ae, ki a katu I a te iao facility I runga I tō tātou eno. E, ko te rira te onuati, tāku I nangaro I te akakite ki te atu, ke tātou I te popom, e rena ki au e te au mea katoto, te neke nei te reira, ma te mitaki, e te au, I runga I te tuo o tō tātou e noa. Rāo, te atua te aro.
6: I te ati anga ka te kia tātou ki te e noa ko Araura Aitutaki, te mai nei te au nuti, na kone mai I tō tātou tai ake ia. Teina kore, George Riki.
8: Kia ora anō koutou katoa toi te aro atu pukau te atua I roto I te aie. Koutou e akarongorongo mai nei te rātio, kia ora anō rawa, te aro atu pukau te atua. Kou te e, ko teina kore Riki, ka akakite ki te atu I te tai ngā nuti, me ara ura inu atu nei. Akakoro maki mai te reo, kari te reo e me te kia nai roto I te atu atau. Nā koutou rā te reira e akarongorongo mai. Te mea mua, I te rātai ngā uruma I tuno te pete mani, te peto mai te pāke nei, kua ravi I atu te Athletics Day a te tamariki api tuatai o Araura nei. Te e tātātō api tuatai I runga I te inua, ko ia oki, ko te Araura Primary School, aru atu ko te Vaitau Primary School, tāpenga atu ki te Kaaroa Primary School. I roto I te akarere a ngā te tamariki, kua autu mai tātātō api tuatai Vaitau, rerua api I tuatai o Araura, te re toru api I tuatai o te Kaaroa. Kua mataora te tārekareka a ngā te au tamariki I roto I te re rara, pērā katoa kua mataora te au puapi I te maru iroi o te au tamariki I tā rātou oro. E kua mataora katoa te au metua, kua ia te kai te au metua I te ere mai te turuturu I te tamariki I te reira rā e pera katoa kua mataora rātou I tā rātou o tamariki. Te rua o tā tātou nuati ko ia oki ko te tere o te anō māpū Cook Islands Christian Church me Araura atu nei. Ko papa tā tātou anō māpū me roto mai ngā e kāriesia e toru o Araura nei I te tere tere atu ki Aotearoa no te akakoroanga atupaka o te māpū karawe ia a te ia epitoma e tō mai nei. Te ia te au e kāriesia māpū te ka aere atu ko ia oki ko te Harutanga Christian Youth, Tautu Christian Youth, e pera katoa te Vaipae Christian Youth. I te ira katoa rā tāpati, kua rawe I atu te taipure anga kāpiti nā ngā e kāresia e toru, e kua rawe I atu te reira ki roto I te aripure metua I arutanga nei. I roto I te ia pure anga e kua oronga mai te e kāresia I te reo aka maro iroi, e pera katoa te turuturu anga I tātātou anō māpū. E te mataora katoa nei, te anō māpū, e kua rauka te ia tika anga I a mātou, no te mea kua utita I ka haru atu I te tere, kua rauka te tika anga metaki e no mātou no te katoa toa no te no ngā ekaria sia e toru I te tukuatuanga I te ano māpū ki aere atu ki Aotearoa no te akakoroanga metaki akakoroanga atupaka no tātou karavi ia a te epithoma ki mua pērā katoa te iaia I karavi ia atu te purianga kāpiti a te au akonoanga katoa toa runga nei te inua kui au ki te aitutaki Religious Advisory Council karavi ia atu te reira ki runga I tā tātou āpi atupaka koe o ki te Araura College. Te rā ua ko tai rā e tātou ki te openga o tā tātou ngā nūti I roto I te iaiai I rina ki au e te mataora mai rokoto I te akarongorongo mai. Ko te e ko tēna kuririki, te oronga atu nei I te akametakeanga ki tā tātou rā te opi mōnu pērā katoa ki tā tātou tamaine ki a Moana David no te e tikaanga.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Teia te tuatua akakite no tātou I tokoroa nei. Mōni te, ora re ma, ka āpi I tatau te tapere rua I roto I te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua, rotai mai tātou no ta tātou āpi I tatau. Rui rua, ora rima ki te apano te ora etu, tapere rua aka o te roto koutou I te arepure, I te rave I tā koutou api I tatau. Api I tiakono, I te oro ono, I te rui rua eko I tō tātou arepure. Rui toru, tapere tae, api I tatau, te ora rima ki te apano te ora etu. Paraparao, apano te ora a, tā tātou kimikimi anga o te ekaresia. I roto I te horo e me oti te reira ora rima ki te apano te ora etu, tapere tai, ta koto api I imene e te api I tatau. Te rua, te akamaru rei nei au I ta tato ano mapu, ano tamariki I runga I te Tokoroa High School, te o tamariki I roto I te revera tai ki te revera toru, ta koto au tare re, karanga I tato e derived grade exams. Me maki I koto I roto ia noe ma I te au tare re te kai, ka riro nā te iau tuanga, te rave nei tātou I roto I te ia epitoma nā te iau tuanga I tau turu atu I a koe I roto I tau au tare re, ka riro nā te iau maka e a kari atu I tā au I rauka I tā au I kite, nō roto I te ita I au api anga norera. Moni te ki te varaire I te ora iwa I te pōponge e tai rawa tu ki te tuara ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora a. Ka roka koe I te a'au mai I tā awe I nangaro no te mea kare tātou e a'au e tā tātou kāka ua api. Ko te mea mata I konei e te omitua. Kare tā tātou e ano tamariki e erame ki te api. Mariake e tārere tā rātou. Me kare a rātou tārere ka noa tu rātou ki te kāinga. Kare mātou I nangaro I a rātou I te erame I te tāmana mana tā e te au tuanga o te tāre re e pera katoa, tā mana mana tātou I te opo āpii, I rātou te ere nei ki te āpii. Kare tia te tuātou we, ka ere mai rātou ārāwe I tai ake, ka ina oro mātou e kia no o tina mau rātou I runga I tā rātou āpii, ke oti mai taki tā rātou au āpii. A te paraparau, te ākara nei te o Bitiniti I tokoroa nei, karawe ia te tei speed dating. O te atuanga, no te o arunga anga-anga, me te kimi nei koe ina aru nei koe I te anga-anga. Ka ere mai te o Bitiniti, ka akaki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e ina aru nei, I roto I te o arunga anga-anga I tā rātou Bitiniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma a, me tei roto koe I te tuanga, ka roka koe I te ere atu, I te ora ngauru I te pōpungi, ki raro I te South Waikato Events Centre. No rira ka maruiro I tātou, tā tātou ano tamariki te noo nei te kāinga, e ko te rātou I te api, kāre I rauka I te tainga I anganga, I te tuku atu e rātou ki te ia iriri kāpua, te karawe ia me te ora ngauru I te pōpungi ki te ora tai. Ka era mai te o aronga nā rātou te o business I tokoroa nei, te kimi I tete I au aronga anga-anga nā rātou. Me kokoe teta I māpū te inangaro nei I teta I ngā I anganga ere atu ki te atuanga. Kia tau turu mai te atua I a tātou, te ua te karere no konei e mātou I tokoroa. Kia rana e kia manuia.
2: Ko mārāra kia tātou e te uira mutawara, ta tātou āngai anga I tere māpū, me te pukarea mai a te ia I waraire a rongo māri mane o te petema ora etu ki ko e te āpi te kura kau papa Māori I māngere. Pira katoa te tere o te tisikauha māpū e te aroinga no kāpita. Rato ki roto I te ia api I nei. Ka ere mai ngā ekaresia te ia kanono e ngā rawa e akonokono I te ia pūmā pūta rato tuatu I roto I te ia I petamo o te conference e pera katoa te ngā oire tāpiri mai te sikawaka I te arongi I te ia arikiriki anga nā tātou a te waraire. Me ere mai koe apai mai tā au merikai a ngai tā tātou māpū pera katoa tā au ei aka ei tā tātou anau e pera katoa me karo koe pui mai ni tā au anire tarai o ke mai ana e tauturi tā tātou māpū tā tātou tātou I rato I te marae apai na ime a te reira I ure ki maruro tā tātou anganga a ngai anga e tā tātou anau no ti ukarea mai pupungi mana ka I reira tā tātou breakfast na tātou matawara te horse nā rā kare arei ia tia ngā tapiri ere mai tautu Pera katoa e kare se tauturu I tātou breakfast hātu pōpungia ki te manaka. Mātua puru mai tātou ki maruru tātou nganga I ki mutawara

0: Tutua, kiti kiti, no tia epitoma.
1: Marara ke tato e te uiru mutawara ka tato anga anga I e tere mabu me te pukarea mai a te aia e wareire a rongo maari mane o te pitama ora e tu ki ko e te api te kura kau papa Māori I Māngere pira katoa te tere o te tisikauha mabu e te aroinga no ka pitirato ki roto I te ia api ine ka ere mai na e ka resia te ia kanono e na rawa e akonokono I te ia pupu mabu I tora to tuatu I roto I te ia e pitama o te conference e pira katoa te ngā oire tāpiri mai te sikawaka I te arongi ki te ia arikiri ki anga nā tātou a te wareire. Me ere mai koe, apai mai tā au merikai a ngai tā tātou māpū, pera katoa tā au ei aka ei tā tātou anau, e pera katoa me karo koe pui mai ne tā au anire tarai o ke mai ana, e tauturi tā tātou māpū tā tātou tātou, I rato I te marae, apai nei me atere rā I wareire, ki maruro tā tātou anganga, anganga e tā tātou anau no te ukarea mai. Pupuki mana kai rira, tā tātou breakfast, tā tātou matawara te horse, nā rā kare arei ia, tia ngā tapiri ere mai tautu Pera katoa e kare se tauturu I tātou breakfast Hātu pōpungia ki te manangai Mātu hapuru mai tātou ki marurua tātou nganga E ke mutawara tātou arawe tātou I te rāi e wareire E o te pōpungi manangai kuputuputoko o tātou Ki tau ngā ere te mātu e tātou E te angai tātou ando Te atriti me kāruko I papu me taki Numero 2 Comet Crescent of Beta Drive I Māngere Te pupu mua o tā tātou tamarika tēmē tīrera atipara o te rua tīrera o te pupu tēmē te ai e wareire. Māngai kā pitirera tātou. Tātou te matawara, ārurangi tizikawa I whera katoa te kāre sia nā rātou e akonokono I tia pupu I tora tō tātou tō I tia marae. E sangata matawara, te rino o kiroto I ākoe e tāmuki makauro. Mui te akonokono o mai nekoe matawara, te o koe I te atipare I a akarana kaino o koe. Tēra mai tauturu mai, mi kore te roto koe a akarana I tīrere o pangai patou. Kāre arei I a, era mai ki arawe tātou, apai mai tā o kamaranga ki a nono tātou ki kaikai, e ki a kumakoma matou, a tire rā e vre. E te rua I rea, a trātou, manaka I rea trātou manaka o pangai. Nā tātou o the breakfast, e pera katoa te angai kāpiti a te oire, e te ngā tapere, e te kāre se katoa to, e te anu mafu to rātou manaka o pangai. Kirtu e te marae, ora I ture ki tō ngā ere te mātu e tātou. E aroa taka ki, ki tō tātou mito, te āpikipiki e mtu mki kōpapa. Pera katoa te nō meri kirtu e te aru mki, te ngotua re kāre maruru e nukupa. Te atua te aroa nukotu, te puretu ne nukotu, tō aroa atu, ki tō tātou e te tangata te no, tāwhini āko e āo te aroa ki Australia. E o ki kato atu, ki tō tātou I rumanea, ki rito I āko e mtaura, te orunga sinta I te aroa ke ako.
2: Ka harungurum mo te tātou I te awararaka ki te, e pera katoa te onuti, nukone mai tō tātou taiake ia. Matapō, tēriki, nō koutou, e enua manu.
3: Kio lana tātou, e akarungurum mai nei tātou rā tio te tiara. Kio lana te tangata kūke ale. Kio lana katoa tātou e enua manu. Tātou I roto I te kōpongi anuan. O tātou karere no te epitama. Tātou anganga tāma e tō tātou mutuare. I te epitama, nā hoi mokoero. Ia ki tere ate ai e ate kōpongi pūreruru. Kōpongi Wednesday. Tātou e pimpi. Te tā māngai tō tātou mutuare. Te te amamanga tō tātou mutuare. No te au tere. Te kātou mamai te tō tātou mai tō tātou marae. I te epitama. Te rua te arāraka kite. Tātou pātai angai tātou anau me te ingo mai. Te ai e mānama. Ai e te shitei orono I te ai e. Riamo. O me te pāni mānga. E angai tātou anau me te ingo mai. Orono a te ai e te shitei. E a te mana agai. Mānga kape atu nei ka tātou ingo aman. Tātou arikirikianga. Tātou peu. I tūmoronga I te au tere. Ka nō mai ki nongai tātou patipapai no te a anganga a te youth conference. Leira e olongoru a te pokongi mana agai. Ka lawei a tātou tūoronga. I te au tere, te ka nō ki ngā I tō tātou ōkua no te tātou o te conference. Rea tō tātou nuti a no te apitoma. Me ali pāpū mita ki a koe, te nā tō kumumero, di mai, ki a kumānumu mita ki a tō ki a koe. Rea tō tātou kariri no te apitoma, te ara tine lea te reo aroa ki tō tātou tāmina te atua, ngā tō tātou arai, te ako tō tātou pāmitua, mamā vero, e rua e tūra tō tātou pāmitua. Rāna koutou I roto I te tātou ne. E ara tūki te tō tātou aroa, ki tō tātou iare ki rungai te tō tātou enua. I mataia poe tūmira hakera.
4: Muni te, ora re ma, ka api I tatau, te tapere rua, I roto I te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua, rotai mai tātou no ta tātou api I tatau. Rui rua, ora re ma ki te apano te ora etu, tapere rua a ka o, te roto koutou I te arepure, I te rave I tātou koutou api I tatau. Api I tiakono, I te oroono, I te rui rua e ko I tō tātou arepure. Rui toru, tapere tae, api I tatau, te ora rima ki te apano te ora etu. Paraparau, apano te ora a, ta tatou kimikimi anga o te ekaresia. I roto I te horo e meoti te reira ora rima ki te apano te ora etu, tapere tae, ta koto api I imene e te api I tatau. Te rua, te akamaru rei nei au I ta tatou ano mapu ano tamariki I runga I te Tokoroa High School. Te au tamariki I roto I te revera tai ki te revera toru. Ta koto au tare re, karanga I tatou I derived grade exams. Me maki I koto I roto I anoe ma I te au tare re te kai, ka riro nā te iau tuanga, te rave nei tatou I roto I te ia epitoma nā te iau tuanga I tau turu atu I a koe I roto I tau au tare re. Ka riro nā te iau māka e a kari atu I tā au I rauka I tā au I ki te no roto I teita I au api anga norera. Moni te ki te varaire I te ora iwa I te pōponge e taira vātu ki te tuara ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora ang. Ka roka koe I te aao mai I tā au I nangaro no te mea kare tātou e aao a tā tātou kāka o api. Ko te mea mātai konei e te omitua. Kare tā tātou e ano tamariki e eramai ki te api. Māri ake e tārere tā rātou. Me kare a rātou tārere ka no atu rātou ki te kāinga. Kare mātou I nangaro I a rātou I te eramai I te tāmana mana tā e te au tuanga o te tārere e pērā katoa, tā mana mana tātou I te opu āpii, e rātou te ere nei ki te āpii. Kāre te ia te tuātou e, ka ere mai rātou ārāwe I tai ake, ka ina oro mātou e kia no o tina mau rātou I runga I tā rātou āpii, ke oti mai taki tā rātou au āpii. A te paraparau, te ākara nei te au Bitiniti I tokoroa nei, karawe ia tētai speed dating. O te ia tuanga, no te au aronga anga-anga, me te kimi nei koe inangaro nei koe I te anga-anga. Ka ere mai te au Bitiniti, ka akaki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e inangaro nei, I roto I te au aronga anga-anga I tā rātou Bitiniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma a, me teiroto koe I te tuanga, ka roka koe I te ere atu, I te ora ngauru I te pōpungi, ki raro I te South Waikato Events Centre. No rira ka maruiro I tātou, tā tātou ano tamariki te noo nei te kāinga, e ko te rātou I te api, kāre I rauka I te ta inga I anganga, I te tuku atu e rātou ki te ia iriri kāpua, te karawe ia me te ora ngauru I te pōpungi ki te ora tai. Ka era mai te o aronga nā rātou te o business I tokoroa nei, te kimi I tete I au aronga anga-anga nā rātou. Me kokoe I teta I māpū te inangaro nei I teta I ngā I anganga ere atu ki te atu anga. Kia tau turu mai te atua I a tātou, te ua te karere no konei I mātou I tokoroa. Kia rana e kia manuia.
2: I te ati anga harungo te tātou I te o arara ki te nukuto I te enua tangata o nukuroa. Noko nei mai I tō tātou taike I au māma pēia tumu mākara.
5: Kia rāna tātou kātou tō e tō nukuroa enua eno o ne ki akarana nei. Iri na ki angai te mei taku o maira tātou kātou tōa, ia tātou eno ono o maira ki rotoe I tō tātou au mutu are tātou ki tai. Ta ua tō tātou au arongo pakari tei apaina ari I atu ki rotoe te hōmu eno ono o maira ki rotoe te mutu are. Ta ua ki tai te aro o te tua ki runga I a rātou kātou tōa. Pēra katoa te ngā tāwini o te tua eno o nei ki rotoe tō rāua mutu are. Nā te tua rāua e tseki e pāruro, tātou kātou toa. Tā ua, te ia tō tātou arārā ki te nukuroa enua, te aka maara I atu nei, tā tātou puri anga I te tāpatia tū mai nei. Nā te ia o te marama o te pite mā. Pati anga ki a tātou kātou toa. Nukuroa enua, tā o tai mai tātou kātou toa I nei. Nā tātou e hori, tā tātou puri ngā pūtoru, a te tāpatia tū mai nei. Nori a te pati e nei tātou, tāna mai, tāna mai. Kia pai mai kuru tei te areo te atua e ia, e kai rai na tātou kātou toa, te rā katoa tō tātou au aia ke kātai mai ki te pure. Karanga nei tūtua nā te tua I nā o ki te mita ki e te mataora, ki anō o te autaia mā te tau tikai. Iri na ki oe, tō tātou iri na ki anga te rā, ki a tāokata I tātou a te rā rā I te tāpati, te ora toru, te ngā I mātou I e tātou. Ki a putuputu tātou, ki a kaimanga tātou, mā te meitaki e te mataora. Te rua tō tātou a rā rā ka kite, tāpapātu nei tātou te tere, nō nukuroa mai, tō Brisbane, te rā katoa e tō Townsville. Ta tātou angai angai a rātou I te rā toru o Okotopa. Te ora e ora rua. Karawe ia ki rote I te marae I ma tātua I mangere. Ara koe ngaro, te taitua o te Polynesian Centre, te taitua te I e te marae. Nō ria, pati ako I atu nei tātou e nukuroa. Tēnā te araraka ki te kuaka ki te ia ki mua I a tātou. Tāna maanga te ki te nei tātou. Tai te apuputangata ki te anere. Nō rira, tauturu ia mai, kāpiki anga a te maine aga tire au, koi o kia Francis to papariu. Tāna te ia kāpiki a tai mai tātou. Tātou kātou toa, pērā kātua tātou e te aumetua waini, kua ki te uakoe a ata au tuanga, taria mai te ei, iaka ei, I tō tātou tai ake, te kātai mai, na te convention e tū mai nei. Nō rira, kia mataora tātou, e kia noo tātou ma te rekareka. Tauturu mai te tua ia tātou kātou toa, iaku kia kōtou, ki ora ana, te atua te aroa.
0: Tūtua kitikite, nō tia e petoma.
6: Me e tauturu tautou, e erina ki katoa koe e mea pūpinga ki a meitaki e ki a mātūtū tō wara ang kūpapa, auraka koe ākara mamau. Kā riro te whono I te turuturu iā koe ki a tupu te reira. Mā mā ki te ope te tūtaki I te tūranga rapakau maki, te ā konokono ni o, te maki manako, te akai taita uaua. E teta I a trau tauturu taka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, Ka tauturu te whono I a koe e tō o kōpū tangata, nā roto I te aka ngāti te anga I a koe I tā au piu, e tā au ākono anga inoa. Ka rauka katoa I te whono, I te ātoro atu I te ta I au tauturu taka ki te kā anua no koe. Tā niniu atu I te kāre varu ānere whono for you, koe uki kāre varu ānere toru ono ono, hono ā varu, kāre varu ānere. Toru ono ono, ono a varu, me kāre atoro tui te kuperoro uira, thefono.org I te ira. Ko te ākono, ko te peu ia a te whono.
7: Me ko irinagi koe e kua ati ia te tai o te ture no te o mea e tuku ia nei runga te rātio, ringi atu I te PMN I runga te numero, kāre varu anere, e itu ono toru, toru a rua. Me kore, I mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa te ringi atu I te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority I runga te numero kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Pekore I runga te roro wira website bsa.govt.nz. Kia tae tā au a kapanga I rata pū I te ruanga ururā, pīne teimi a horongo I koe.
8: You're now listening to PMN Cook Islands.

Ringa I tō kūra o Airenga, te tūtua mai re Jehova. I rawa iwa, mei te rangi nei oki e tētei maata tōna I tō te inua, koe a katoa tō kūra o Airenga e tētei I tō kōtōra o Airenga, e tō kūra o Manako I tō kōtōra o Manako. Hui anga, e a tāku rāwenga no te akamāre uroi I a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua? E a tāku rāwenga no te akamāre uroi I a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua?

0: Kia ora tātou kato toi te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. Te reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto ia ku.
2: E ati e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni ao katoto. Pi mōnu kūki arani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana tangike e te iti tangata o te kuki arani. Tia tō tātou nuti no te iaora, tatau ia e te Māori koroa. A ka ngāroi o te aoniti anga-anga. Kua kamata ki te teo tāweni o te Pai Atua Medical Centre e, kā tuku rātou I tā rātou tuātou anga-anga, me kāre e akatika vivi ki ia, te manamana tā maata, o te iti anga o te aopopinga e te o rāwinga akatiri I te ngāi anga-anga. Ko te tengauru maono tāwini e anga-anga tika ana ki mua I te tangata I te ianga I rapakaumaki, te pāti nei rātou kia ākara matatio, the Primary Health Organisation, I te o tārawa ki o te akateritere, kia o te teia I mua ki I rotopu I te marama o Okotopa. Me kāre e rawe ia teia, kā tuku rātou I tā rātou reta tuku anga I te anga-anga. Kua tautuātu a Victoria Perry, the nurse practitioner ki te RNCRE ka tūpono te ora o te o tangata maki no te mea kua roātu te o akara anga pāruru I te maki oviri e tai atu ki te mata I te okotai te o appointment māmā e toru marama te roa no te tatari e kua tāpapa ia te tāpapa anga pāruru I te o tamariki no te itirawa o te o neti kua tuatua mai a Tony Wai the chief executive o te PHO e te anga-anga kāpiti nei te aupupu kātoa toa no te tūru atu I te o tāwini anga-anga e te o tangata maki. Te epitoma o te reo Māori, me tua waine Samoa. E te akangate I te ianga a Aotearoa I te epitoma o te reo Māori, te tuatua nei a Eseta le Manu, te me tua waine Samoa, no runga I te ākonoanga a tōna kungtu are tangata e rua tū tuatua. Kua vai ora ua te reo Māori I roto I tō rātou ngutu are. Kua ānau ia ale manu I te tūila, American Samoa, e kua tupu aki aia I South Auckland. I te ane, kua āriki aia I te akoanga reo Māori te kai I Taranaki, kā piti atu ki tāna tāne Māori Samoa e tā rāua tamariki. Ka anganga katoa ale manu I te au mea nōrunga I te roro uira akarakara, ma te akamārama I te opiri anga o te reo Māori e te ngangana Samoa. Kua tūtua mai aiae, te tere nei tāna tamariki ki te kura e api I katoa ai te reo Māori. Nō reira, te reo Māori te vai nei I roto I tā rātua anga-anga o te o rā kātō toa. A ka ngāroi a te kuki arani. Kua pati te paraiminata Mark Brown I te minata George Āngene ki a ka ngāroi mei tōna tūranga iki anga. Ko tāne āngene te minita o te tipāte mani a kawā o te mau āuri, e te tūranga wānang. Ko ia te a ka ngāroi me roto mai I te pāti iki anga kaumani o te CIP. I muake aia, ka iki a kau I ai I tōna tauanga I te iki anga I te marama ko aukute. Te a ka kite nei te nuti o te kuki ārani, e kua pati te paraiminata Mark Brown I aia no tōna peapa ka ngāroi. I muake te openga o te epitoma. I nā rā, te aka kite nei a tāne angene e ka aere aia ka kimi tauturu e te mārama I muake aia ka rawe I wātu ei. Kāre te epeapa a ka ngārui e anga-anga kia noorawa te kaumani. Kaneke atu tātourira I te nūti openga, ko ia te nūti o te tipoti. Tu e pōro, kua tau I te pupu viti e ono au tau I anga e pērā e tae positional switch I roto I te pupurongo rumātoru me ma te kākanga I te tiāpāni ananai no te kapu Pacific Nations tu e anga openga a te ia aunga. Te aka ki tenei te oire o viti kua tā e ko ia a Elia Kanakaivata e numero baru e mono no isoa tuwai I roto katoa I te atuatau I a Caleb Munts I roto I te first 5/8. Ka akamata a Tuidraki, Samu Samu, Vodre, I Rotopu, e ka pātana atu e I a Viriam Vakatawa. Ka akamata te atu e, I te 5 meneti I pātia tū te oranga uru i te aiai, i te ora viti. Tēnā i reira i te itstanga tato tātou nūti no teira, kia ora ana e kia manaia.
2: E a te ie tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ie ni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nūti no te ora.
4: Kia ora ana hoa i te itstanga tai te atianga nei, te iro tō tātou i te tuanga o te purengu tuare, te kariro nā tō tātou teke. Te Reverend Dr. Matatumu Mākara o te ākonoanga mitua arorangi CICC e rawe mai te reira.
5: Kia rāna tātou i te roa mātou tō tātou atua. Ia ka metaki e te atua kua raukai te tai tuatau arawianga no tātou nā roto i te marewa i roto i te tuatau. Tātou katoatua e karungu mai nei tō tātou rātio. Kia ora ana i te roa mātou tō tātou atua, tō tātou mitua pakari. E tai roa atu ki tā tātou pē. E mātou i e tātou i te kā rāwe i roto i te autuanga tā tātou e rāwe nei. Ko yoke ngā pōpou e toru i roto i e tātou i te kuki arani. Te tua o te enua tō tātou uwiere ki matai apu e te rangatira. Kia ora ana rāwa i te roa nui o tō tātou atua. Tō te pakeria, te utaweni o te atua i roto i te tuatau. E te toru ko i hoki tō tātou government, e tāwini nei i tō tātou istangata, i roto i te tuatou. Ngā irawa no tātou e kawainga no tātou i roto i te apō, no tomara i te reira e tō tātou ora atia. Timoteo tai, pene tai irawa tai e tai roto ki te irawa tanguru maitu. No tātou i roto i te apō ko iki mai e toru irawa no tātou. E ia katomo i tātou i roto i te mana nui o tō tātou atua i roto. I te iapō nei. Tēnā kone i te irawa toru, i porokiroki mairi atu rau i ākoe. I āku i aere i Maketonia, e nōrai koe i FSR. Ki a āko atu koe i te tai pai, auraka rātau e api e te totua ke. Auraka e ākono e te totua taeke ua, e te tui tangata openga kore, e tupu e te mārora. Kāre te marurui a te atua i te karongora. E te opengo o te kauenga nei, ko te aroa ia no roto i te ngāku mā. E te akawā ngāku metaki, e te karongo pikika kore. I roto i te tuanga, papa a te nākua nei, as I urge you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer. Or to devote themselves to myth and endless genealogies. Such things promote controversial speculations rather than advancing God's work, which is by faith. The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Roto i tō tātou tuanga, kua kakite a Paulo ki tāra tamaiti, roto i te evangelia ko Timoteo. E kia ako atu aia i te tai au tangata, e a katupu manamana tānei roto i te ekalesia i Efesia. Te tāna e porokiroki maari e ki aia, kia ako atu a Timoteo i te iau tangata ne, auraka rātou e api i te tutua ke. Te rua auraka e akono i te tutua ta eke o, e te tui tangata o penga kore. No te mea kua kite aia i te iau api anga, ka tupu te maro i roto pū i te ekaresia, ka tupu te manamanata, ka tupu te aka kinoanga i te tai i te tai. O te mea kāre te mariroi o te atua i te akarongora. Ko te mea openga o te ia porukirukianga na paurua ki tāna tamaiti, ko i oki te nākou nei te irawarima, e te openga o te akauweanga nei, ko te aroa ia no roto i te ngākau mā. E te akawā ngākau metaki, e te akarongo pikika a kore. Te akakite mainei a Paulo, i te au a kauweanga, me kare i tā au, me kare i tā tātū au apianga, ki a riro tereira noroto mai i te ngākau waro, e kua riro, e perakatoa noroto mai i te ngākau mā, e te akawā ngākau metaki, e te akarongo pikika a kore. Ko tā tātou ia ka anu anu, i roto i tō tātou oranga kiritite anu i roto i tia tuatau. Kia tutua tatu I te tutua tika. Auraka tatatu o tutua, mekare auraka tatatu o apianga, e riro e I bebete I a tatu I roto I te karesia. Mekare I roto I tō tatu community, mekare I roto I tō tatu kopu tangata. Ki riro la tatatu api, e no roto mai I te au ngākau. Ma e te kowa ngāko meta ki e te karungo pikika akure. Ko reira e te ititangata, e mania e te tumumanako no tātou I roto I te ara. O te mea tō tātou akarungo, kāre e te reira, e noroto mai I te tai au apianga, e akarira ne e kite ake au iakoe, me kāre, Nui ake tōku kite I te tūtua te atua I akoe, e kua liraria te reira e vete I e tātou I roto I tō tātou au putuputua. Ko tā tātou rā ka anuano I roto I tērā. Ko iauke ki a riro, tā tātou au tauturu, tā tātou au apianga, e ki a riro katoa te reira, e tauturu I e tātou, e ki a riro te reira, e roto mai I te ngākau aroa e pērā katoa e te akawā ngākau meitaki e te akarongo pikika kore e tairai tūtua māta e a te tūtua mekare e a te au apianga tā tātou ka ako hiroto I tō tātou I tamata hiroto I te kāresia e tākutai e tātou Marira ko te evangelia a tō tātou o tua. Kāre atu tātou e tāe ki te pāsere o te atu. Marira a roto I tō tātou atu ko Jesu Mesia. Pure tātou ki te atu. Tēnā rea e tō mātou o tua. Tā mātou I e karongo no roto mai I tāona tūtua I roto I tēra. Iri naki mātou e na tōna wairua te reira e aka nui atu. E tautoro I mātou I roto I tō mātou oranga karongo. Kia riro warai mātou e au apianga, me kare e au metua I te api I tōna aroa e tō mātou tua. E kia riro katoa tō mātou au ngākau, e au ngākau mā I mua I ako e roto I tō, I ako e tō mātou atu. Te au ara e manganui I tā mātou I rawe. E pure patinei mātou ki a koe. Kia apai ki atu koe te reira. E kia kite ora I mātou I tōna meitaki I roto I tō mātou ora. Tō mātou au metua, tō mātou au taheke no maki nei I roto I te tuata. A miri atu koe I tō rātou kopapa. I tōna rima ora ki a ora rātou I tō mātou atu. I roto I te ingoa o tō mātou atu koe Jesu Mesia. Pera katoa I te tai au o mātou. Te ngere roto I te tuatau, nā o te reira, e aga kiki atu I e rato I roto I tera. Tauturu mai e mātou I roto I tera, e te kamataanga I tā mātou program e tai roa atu ki tāpanga. I pure pati atu I mātou te roto, e ingo te metua te tamaiti o te wairua tapu. Āmene.

0: 이름을 노저를 앙아바이로
1: Manako maata. E teitei maata to Jehova e te rinui tāna tūtua. Isaia I te pene rimanga urumārima, irawa varu e te irawa iwa. Irawa varu, kāre oki tō kūrau manako I tō kōtou rau manako. Kāre oki tō kōtou rau airenga I tō kūrau airenga, te tūtua maira Jehova. Irawa iwa, mei te rangi nei oki e teitei maata tōna I tō te enua, koia katoa tōku rau airenga e teitei I tō kōtou rau airenga, e tōku rau manako I tō kōtou rau manako. Huianga, e a tāku rāwenga no te akamāru iroi I a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua? E a tāku rāwenga no te akamāru iroi I a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua?

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tōtua, kite kite, no tia e petoma.
2: Mārāra ke tātou e te uiru mutawara, ka tātou angaianga I tere māpū, me te ipukarea mai, a te aia e wareire, a rongo māri mane o te petima. Ora, e tu ki kō e te āwhi te kura kaupapa Māori I Māgere. Pira katoa te tere o te tisikauha, māpū e te aroinga no kāpiti rātou ki roto I te ia api inei. Ka ere mai ngā e kāresia te hanono e ngā rawa e akonokono I te ia pupu māpū I tora tō tātou I rutu I te ia I petamo o te conference e pera katoa te ngā oire tāpiri mai te sikawaka I te arongi I te ia arikiriki anga ngā tātou a te wareire. Me ere mai koe apai mai tā au merikai a ngai tā tātou māpū pera katoa tā au e aka e tā tātou anau e pera katoa me karo koe pai mai ni tā au anire tarai o ke mai ana e tauturi tā tātou māpū tora tō tātou I rato I te marae apai nei me atere rā I ure ki maruro tā tātou anganga a ngai anga e tā tātou anau no ti ukarea mai pupuki mana kai rira tā tātou breakfast tā tātou matawara te hos nā rā kare are ia ia ngā tapiri ere mai tautu Pera katoa e karese tauturu I tātou breakfast Hātu pōpungia ki te manakai Mātu hapuru mai tātou ki maruro tātou nganga I ke mutawara tātou arawe tātou I te rāie e wareire I o te pōpungi manakai kuputuputoko o tātou Ki tau ngā ere te mātu I tātou I te angai tātou ando Te atriti me kāruko I papu me taki Numero 2 Comet Crescent of Beta Drive I Māngere Te pupu mua o tā tātou tamarika tēmē tīrera atipara o te rua tīrere o te pupu tēmē te ai e wareire. Māngai kāpi tīrera tātou. Tātou te matawara, ārurangi tītikawa I whera katoa te kāre sia nā rātou e akonokono I tia pupu I tora tō tātou tō I tia marae. E sangata matawara, te iru no ukiru tui ākoe I tāmaki makauro. Mui te akonokono mai ne koe matawara, te ho koe I tia tapere I a akarana kai no koe. Tēra mai tauturu mai, mi kore tēru tuko I a akarana I tiri re kupanga pato. Kāre are I a, era mai ki arawe tātou, apai mai tā o kamaranga ki a nono tātou ki kaikai, e ki a kumakoma mato, a tiri rā e vre. E te rua I rea, a te rātou mānaka I rea tō rātou mānaka I rea. Nā tātou ako o te breakfast, e pera katoa te angai kāpiti a te oire, e te ngā tapere, e te kāre se katoa tō, e te anu wafu tō rātou mānaka I rea. Kirtu I te marae, ora I ture ki tō ngā I rea te mātou I tātou. E aroa taka ki, ki tō tātou mitro, te āpik pikere mtu mki kōpapa. Pera katoa te nō meri kiritu te aru mki, te ngutu are kāre maruru e ntukopa. Te atua te aroa nō koto, te pure tu ne nō koto. Tu aro atu, ki tō tātou I te tangata te nō. Taka pini yako ya te aroa ki Australia. E o ki katoa atu ki tō tātou I rumanea, kiritu yako e mtawara. Te orunga ki te te aroa ke ako.
3: Ka harungurungu atu tātou I te awararaka ki te, e pera katoa te onuti, noko ne mai tō tātou tai ake ia. Matapo, te riki, no koutou, e enua manu.
4: Kio lana tātou, e akarongorongo mai nei, tātou rā tio te tiara. Kio lana te tangata kūke ale. Kio lana koutou tātou e enua manu. Tātou I roto I te pōpongi anuan. Tātou karere no te epitama. Tātou anganga tāma e tātou mutuare. I te epitama, nā oe mokoero. Ia ki tere, ate ai e, ate pōpongi pūreruru. Pōpongi Wednesday. Tātou e pimpi. Te tā māngai tō tātou ngutuare. Te te amamanga tō tātou ngutuare no te au tere. Te kātou mamai te tō tātou mai tō tātou marae. Iki e apetama. Te rua te arāraka kite. Tā tātou pātaianga I tā tātou anau me te ingoa mai. Te aie manama. Aie te shitei orono I te aie. Uria riama. Tō me te pāni mānga. E anga I tā tātou anau me te ingoa mai. Orono a te aie te shitei. A te manakai. Mānga pe atu nei ka tātou ingoa manu. Tātou arikirikianga, tātou peu, I tūmoroanga I te au tere, ka nō mai ki nōi tātou patipapaya no ti a anganga ati youth conference. Leira e polongoru ati pokongi manakai, ka laweia tātou tūoroanga I te au tere, ka nō ki nōi tātou oko no ti a tātou o te conference. Leira tātou nuti a no ti a putoma, me alipapu mita ki a koe, ki te nātou kumumero, di mai. Ki aku mānamu mita ki atu ki ako e. Tō rira e tō tātou kariri I no ki ako tama. E ara tu meira te reo aroa ki tō tātou tāmina te atua e ngoi tō tātou arae. E ako tō tātou pāmitua. mama vero e do e tura to ga to pa mi to ora no ko to i ro to i te to ato ne e ala tu ki de to ta to ro ki to ta to yare ki no e to to ta to no i mi te ya bo e tura ka to to ta to i ta ka ka to to e ka no no ma ne ta ta to ra ti e ta ra ka to de de te ra ka bi ta ki ta ta to ana u mo de la ti i o no ba i te a ti ka no ta to ki a tu ku ya to ta ko ka le
3: Ko tō ora, kaipaupu, e rā, kaipaipa anga tīreira, no o e tō o kōpū tangata, e pērā katoa, tā au ākono anga, tā au piu, e te aronga mate mate tikai ko I te inangaro. Ka rauka I te Holiday Inn Auckland Airport, I te aka ngāti tei, I te e tā au e anu anu. Ka rauka I te Holiday Inn Auckland Airport, I te tauturu I ako e kia tupu tei a kaipaipa anga no o. E rai rai te au aka mānia tā rātou, ka rawe rātou, no te kaipaipa anga I tō ora. Komo koma atu koe, ki te awarunga, te ka tauturi a koe, I ko I te Holiday Inn Auckland Airport. Tani ni o te koe te numero rua I turima, ta I kāre rima toru. Rua I turima, ta I kāre rima toru. Me kāre, atoro I atu te kupuroro wira, koma koma atu ki a rātou.
5: Te ia te tuatua aka ki te no tātou I tokoroa nei. Moni te, ora rima, ka api I tatau te tapere rua I roto I te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua, rotai mai tātou no te tātou api I tatau. Rua I rua, ora rima ki te apa no te ora etu, tapere rua aka o te roto koutou I te arepure I te rave I tātou api I tatau. Api I tiakono I te oroono I te rua I rua e ko I tō tātou arepure. Ru I toru, tapere tae, api I tatau, te ora rima ki te apa no te ora etu. Paraparau, apa no te ora a, ta tātou kimikimi anga o te ekaresia. I roto I te horo e meoti te reira ora rima ki te apa no te ora etu, tapere tae, ta koto api I imene e te api I tatau. Te rua, te akamaruirui nei au I ta tātou ano mapu, ano tamariki I runga I te Tokoroa High School, te au tamariki I roto I te rewera tai ki te rewera toru. Tā koto au tāre re, karanga I tātou e Derived Grade Exams. Me maki I koto I roto I anoe ma I te au tāre re te kai, ka riro nā te iau tuanga, te rave nei tātou I roto I te ia epitoma nā te iau tuanga I tau turu atu I a koe I roto I tau au tāre re. Ka riro nā te iau māka e a kāri atu I tā au I rauka I tā au I kite no roto I teita I au api anga norera. Moni te ki te varaire I te ora iwa I te pōponge e tai rawa atu ki te tuara ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora a. Ka roka koe I te a-au mai I tā au I nangaro no te mea kāre tātou e a-au e tā tātou kāka ua api. Ko te mea mata I konei e te o mitua. Kāre tā tātou e ano tamariki e erame ki te api. Māriake e tārere tā rātou. Me kāre a rātou tārere ka noa atu rātou ki te kāinga. Kāre mātou I nangaro I a rātou I te erame I te tāmana mana tā I te au tuanga o te tārere e pērā katoa. Tāmana mana tā atu I te au po api I. I rātou te ere nei ki te api I. Kāre te ia te tuātou e, ka ere mai rātou ārāwe I tai ake, ka ina oro mātou e kia no o tina mau rātou I runga I tā rātou āpi, ke oti mai taki tā rātou au āpi. A te paraparau, te ākara nei te o Bitsiniti I tokoroa nei, ka rave ia te tei speed dating. O te ia tuanga, no te o aronga anga-anga, me te kimi nei koe ina aro nei koe I te anga-anga. Ka ere mai te o Bitsiniti, ka aka ki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e ina aro nei, I roto I te o aronga anga-anga I tā rātou Bitsiniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma a, me tei roto koe I te ia tuanga, ka roka koe I te ere atu, I te oranga uru I te pōpungi, ki raro I te South Waikato Events Centre. No rira ka maruiro I tātou, tā tātou ano tamariki te noo nei te kāinga, e ko o te rātou I te ape, kāre I rauka I te ta I ngā I anga-anga, I te tuku atu e rātou ki te ia iriri kāpua, te karawe ia me te oranga uru I te pōpungi ki te ora tai. Ka era mai te o aronga nā rātou te o business I tokoroa nei, te kimi I te te iau aronga anga-anga nā rātou. Me ko koe te tai māpū te inangaro nei I te tai ngā I anganga e re atu ki te ia tuanga. Kia tau turu mai te atua I a tātou te ia ua te karere no konei e mātou I tokoroa. Kia rana e kia manuia.
3: I te ia te anga harungo te tātou I te o arara aki te nō kuto I te enua tangata o nukuroa Noko nei mai I tō tātou taieke I a māma pe ia tumu mākarau.
6: Kia ora ana tātou kātou toi tōnu kuroa enua eno o ne ki akarana nei. Irina ki angae te meitaku o maira tātou kātou toa, ia tātou eno ono o maira ki rotoe I tō tātou au mutu are tātou ki tai. Ta ua tō tātou au arongo pakaritei apaina ari atu ki rotoe te homo eno ono o maira ki rotoe te mutu are. Ta ua ki tai te aro o te tua ki runga I a rātou kātou toa. Pēra katoa te ngā tāwini o te tua eno o nei ki rotoe tō rāwa mutu are. Nā te tua rāua e tia ki e pāruro, tātou kātou toa. Tā ua, te ia tō tātou a rārā ki te nukuroa enua, te aka maara I atu nei, tā tātou puri anga I te tāpati e tūmai nei. Nā te ia te ia marama o te pite mā. Pati anga ki a tātou kātou toa. Nukuroa enua, tā o tai mai tātou kātou toa I nei. Nā tātou e hori, tā tātou puri ngā pūtoru, a te tāpati e tūmai nei. Nori a te pati e nei tātou, tāna mai, tāna mai. Kia poi mai kuru tei te areo te atua e ia, e kai rai na tātou kātou toa, te rā katoa toa tātou au aia ke kātai mai ki te pure. Karanga nei tūtua nā te atua I nā o ki te meitaki e te mataora, kia no o te au taia ke mā te tau tikai. Irina ki o ue, tō tātou irina ki anga te rā, kia tā o kata I tātou a te rā rā e te tāpati, te ora toru, te ngā I mātou I e tātou, kia putuputu tātou, kia kaimanga tātou, mā te meitaki e te mataora. Te rua tō tātou a rā rā ka kite, tā papātu nei tātou te tere, nō nukuroa mai, tō Brisbane, te rā katoa e tō Townsville. Tā tātou angai angai a rātou, I te rā toru o okotopa, te ora, e ora rua. Karawe ia ki rotei te marae, I ma tātua I mangere. Ar koe ngaro, te taitua o te Polynesian Center, te taitua te ia te marae. Nō ria, pati ako I atu nei tātou e nukuroa. Tēnā te araraka ki te kuaka ki te ia ki mua ia tātou. Tāna maanga te ki te nei tātou, tai te apuputangata ki te anere. Nō rira, tauturu ia mai, kāpiki anga a te maine aga tire au, koi o kia Francis to papariu. Tāna te ia kāpiki a tai mai tātou kātou toa. Pera katoa tātou e te au metua waini, kua ki te uakoia a tāo tuanga taria mai te ei, ea ka ei, I tō tātou tai ake, te kātai mai, na te convention e tū mai nei. Nō rira, kia mataora tātou, e kia noo tātou ma te reka reka. Tauturu mai te tua ia tātou kātou toa, I aku kia kōtou, kia ora ana, te tua te aroa.
7: Kati angati, e rātou ki whaono roto mai ma te Ministry of Foreign Affairs and Immigration I te Kuki Airani. E reo pati angatea ki te utitanga te Kuki Airani noo nei ki Aotearoa nei, te ara mai ki akamarama I atu Cook Island status. E pupu te noroto mai te immigration I rarotonga, ka ere mei ki nutiri nei te parani nei rātou, te ere mei te noe mani. Ka inora o ki rātou I te kite, te mana kona ko anga o te ititanga tai kone, te puopingo o te Cook Island status, a ka pe eme apply, ka pe rātou, e te akakite angai e kuki airani rātou. A ka tina mo angai to rātou turunga kuki airani. Te Cook Island status e tūtua nei tātou, it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Ka reo tātou passport no tātou re. Ka reiria e rau koe te akataka e e kuki arene koe, me amua koe, me tonga koe, me te mōra koe te passport o te nutireni. I raro ake I te ture o te immigration, ko tō o turanga, ko tō o passportia. Me entry passport nutireni tō o te aratora koe ki te kuki arene, tuki era te ture I raro ake I te immigration. Te akataka mai e me kuki arene koe, I raro ake I te ture a te immigration, koe ki akapapu mai koe kuki arene koe, nā rato I te okume anga I te open certificates, e I te akataka anga I te ometua I kuki arene e tō nā metua. O te aite anga oki o te Cook Islander, a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kotinga I anga e toru, oki ka oki ki muri. Me ka rauko I ako te akapapu mai e naroto I te birth certificate to o metua, me kore to o tupuna, e kuki arani e naroto I te birth certificate, oro ko te o Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia ko I te ere e ta e one way ki te Cook Arani. Ka ara ko e kopai ia. Me ere tuko I ki ko I te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket to, akaramerato e kare, e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status, to rato, akasika I re rato I te ere, ta e ua tere I te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
1: Tūtua kitikite, nō tia e petoma.

koe e mea pōpinga kia meitaki e kia matutu tō o ora ang kōpapa, auraka koe ākarama mau. Kā riro te whono I te turuturu iā koe kia tupu te reira. Māmā ki te opi te tūtaki I te tūranga rapaka umaki, te ākonokono ni o, te maki manako, te akaitai te uo, e te ta ia tautau turutaka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono iā koe e tō o kōpū tangata nā roto I te aka ngāti I te anga iā koe I tā au piu e tā au ākonoanga inoa ka rauka katoa I te whono I te ātoro atu I te ta I au tauturu taka ki te kā anua no koe tā nini o atu I te kāre varu ānere whono for you koe I oki kāre varu ānere toru ono ono hono ā varu kāre varu ānere toru ono ono hono ā varu me kāre ātoro atu I te kupe roro uira thephono.org I te ira ko te ākono ko te peuia a te whono.

0: Toto a kitikite, no te epitoma.
1: Angati era tuki fa onoro to mai ma the Ministry of Foreign Affairs and Immigration it kuki arani ere opati angati ya kito itanga to kuki arani no one ki Aotearoa nei te era mai ki akamara mai ia tu Cook Island status e pupu te onoro to mai the immigration I rarotonga ka era mai ki nutsi nei te parani nei rato te era mai te noe mani ka inora o kirato I te kite te mana kono ko anga o te itanga tai kone te pupingo te Cook Island status hape e me apply hape rato I te akakite angai e kuki arani rato katsina mo angai to rato churunga ko ki iron de ko kalen status to to ni tanto is the stamp on the back of your passport that verifies that you are ko kalenda ka ro tato passport no tato re ka ri dia ero ko ta kata kai me ko ki iron ko me amo ko me to ngo ko me te mo ro ko te passport to nu tsreni ira ro ke ite chure o te immigration ko to o churunga ko to o passport ia me entry passport nu tsren to o te ero ro ko ki ko ki iron chuke ra te ture ira ro ke te immigration te kata kai me me ko ki iron ko ira ke te tore ate immigration ko ki a papu mai ko ko ki ara ni ko na ro to ok me ngai to open certificates e I te ta ka ngai to me tsua ko ki ara ni an e to na me tsua ko te ai te ngai o ki o te Cook Islander e person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander ka ro ki ko tsinga I anga e toru o ki ka o ki ki mure me ka ro ko ia ko te ka papu mai e na ro to te birth certificate e to o me tsua me ko re to o tupuna e ko ki ara ni e na ro to te birth certificate Oro ko te o Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, kakasika ia ko te ere e ta'i one way, ki te Cook Island. Kara ko e kopai ia. Me ere tuko I ki ko I te e New Zealand, e akamerato e one way ticket to, akamerato e kare, e turi o ki nga te immigration name, e ki return ticket. Me e Cook Island status to rato, akatsuka I re rato I te ere, ta'i uotere I te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
2: Ko te ia piu e pirimuni, e piu ka mauio I to oupo. Nara me manata ko era e tangata ta au ki te ko era e rawe na e te piu me kore ko taro to ka ko e te rawe ne te piu ko te tai o a kairo ka rawe muna ua e e tana o piu me en me I tana muni te ta ka pati putu putu me e te tai muni te ta I te me ka tutu ua e norunga I te muni me kore norunga I te pere e te ta kore kere are ka reo na te me oho o ki te o piu te matau I eia me taro to ka ko era te akaparane te teke no e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu, mi te ara e tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inawara katoa ko e tangata Pasifika ka amako. Kare tu te ki te a koma koma anga e te mea ka awai muna re ta rawa koma koma. Ki te a warunga anga anga I rutu I te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyunyu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare ticks. Te ticks kare tutaki waru kare kare on. Te oro ua ka ticks koe no te tauturu. Taka kia me te reira. Panatu kirunga I te kupuroro wira safergambling.org.nz/support.
0: Tutua kitikite no tia epitoma.
3: Kia ora ana, tātou kā, toto e tako I se tātou I roto I te ia pōmoni re, piru ngā tunei tā tātou rāti o pēmō no kuki arani, tangi reka ki roto I tō tātou taringa, I roto I tātou rāti o, pera akato I runga I tā tātou matapuka, I roto I te ia pō, te maraka nei au tō taeke, Mrs. Tina Mataiti, no te apai mai tā tātou tūngu programu o te metua e ora nei. Marika katoa au, te akaki te atu I te tai hau nūti no tātou irutoi te epitoma I muake rā te reira te oronga atu ni o tōku reo aroa I tātou kātou tō e tōku o pā metua. Tēnā o nei rato I e tamake makaurau, ākarana nei e pinira vāke tō tātou pā e nua. I Aotearoa ne Aotearoa ne taira vātu ki tō tātou I pukarea me te akarongo mai nei kotou I runga I tā tātou roro uwira ki o rāna katoa ki o kotou katotoa. Te maraka nei au I roto I te epitoma I te akakite atu I roto I tō tātou pāmetua e mangere nei per akatoa i otara i roto i te a tere tere anga to tato a putu putu anga o te wakatau tua maua ko mama manoa i otara per akatoa i mangere nei i roto i to tato pamitua tira karaka nei au e no atu te tukawi o te oranga i te tuato te anu tikai ne, te anu tikai te marure i nei tō tātou pāmitua i te aere mai ki tō tātou putuputuanga kare rai rau koe i aku i te akangara poina i te aro atu i tō tātou mitua te iroko i e te apikipike maki te taipai kope ki kiruto te aere maki te taipai noroto mai te aere maki te oronga atu ne tōku reo aroa kia koutou e tōku au mitua tōku au taieke i a tātou e tomo mai nei kiruto i tā tātou putuputuanga o te pāmetua. Reo aroa katoa ki ruto i tō tātou pāmetua i ruto i tātou i ākarana nei i waoake i tō tātou pāsere i enutireni nei. Me te akarungu mai nei koto e putuputuanga tā koto tā te pāmetua. Tēnā ora nei o te kitei o koto, tēnā ora nei o te arawi o koto, tēnā ora nei o te tūtō ke koto. Kia kite mai tō tātou i te tangata ti e ua e tō tātou o pāmetua i a tātou e putuputu nei. Te maraka neo i Aotearoa, e rua i Aotearoa, e rua tātou putuputuanga pāmetua, te ki te papua ue, te rawe nei rātou i te tai o programu, tāora i tō tātou o pāmetua. Ai, kāre ko te akakoroanga i te ere mai e kārawe ui paanga ka, ka ore. Putuputuanga o te pāmetua e rā o tai te mea ka ore, e rua rai rato i te petoma, te e te akakoko mai tō tātou pāmetu ki te ngai, ta, e te ngai okotai te tāmatauranga, te imeneanga, te pukapukaanga, te ki te ato anga mata, te ki te mata, e pera kato te kaikai kāpiti anga. I roto i te ia, e pe tō mai ta pākene i ahiri ia mai mātou, e ko ki te mai au, i roto i te tai au, metua o mātou e, te tai au apenga tā rātou e inangaro nei. No atu e, kare rau ko ia aku i te apai e rātou ki, te tai tere no rātou ki te kuki arene me kaore, ki aotirire me kaore, ki porapora nā te tai mai e, te akara u atu nei rāo, ki te tai au tuatau, e maana mai nei te rewa, hopefully, maana mai nei te rewa, te e tāo e mana kono kone no te ia maramatika e e. Kia, tātou kia pai tō tātou metua ki te pataatai, ki te, e te tāmataore e rātou. Ai, kāre tātou i maana, te anu nei rā. I te ia rā, ma te tika e o te anu. E tā ngā tue ki tō tātou o pāmetua i nea. Te aka koromaki o nei, te anui i Aotearoa nei. E tia ki atue kia maana mai tō tātou rewa. E akara atue te tai au prokaramu, te kariro e te apai tō tātou o pāmetua ki tapataatai ki akara karana i te tai. Ko te tai au pati angate, te pati amai nei ki aku. No tō tātou o pāmetua. No te mea, te tai pai, te karanga mai nei, Mrs. Mataiti. E nā me ia mai te tae tere no tātou ki raratonga. Ki manga ia, ki aitu taki. ko ai ka ere, ko ai ka re rau ko te ere. Te aka haro ane uke o te tae pae, ka re uke a rau ko te rere pa ire reine. No atu i te ia tuatau e, te maroiro i uane, i te ere umai ki te pāmetua i roto i te u epitoma. Tā ngātu e ia, ka ere ka apai a rātou ki wa oake i tō tātou pāsire, ka re ai. No te a, penei, te u tuatau, te u mata i tika ere i tātou ki mua. Tēnei kā tupua ki te, tēnei te rā nera, no atu te tūkaui o te rai anga o te o mema, te apikipiki o te kōpapa, te maraka ua nei au e, māko mā mā mā noa e, te tai mai nei, te tai mai nei te o epitoma, ki roto i te putuputanga, e ārai ora, ne, e ārai ora, no reira, te ere atu nei tō kureo kāpiki, ke tātou e te o māpū, e te o tamariki, me tō o metua en ono ua maere te kai ngai, kāre ana anga anga e raveara, e te inaura nei te ere parakoko, e te arawi to ona te tai o taiki, e re ono, o te arawi te tai o taiki, o, e, a paina ia mai, paina ia mai kone Mrs. Mataiti, i nē, tiko nē mātou i te tō tātou mutu ore o te Metro Theatre Māngere ni, 362 Massey Road, Māngere East, e, ti te tai tua ua mai te KFC ne, me ka ore i te pai tō tātou are library i Māngere East. Ere mai, te roto i te tuatau i orongo uru ki te ororoa. Tira mai, e ārai ora, e ārai ora, kare roa ia. Te mātanga o te ume mai, ere mai nei, iwa orai, rongo mai rātou te tangi o te string band, kua hamata kia nei te tā uri uri. E tā uri uri. Ai, te tomo mai ki roto, I te akarongo anga I te reo imene, a te pupu string band, a te pāmetua I ne. Te manakonoko ne rai no te tai tuatau, I te re kōti anga I te tai au imene, e tatane I mātou, no te tai ripene, re kōti o te au imene tai tō. Kare a Mrs. Mata I te akarongo ana te au imene I te tuatau mua, a tai au akarongo. E te maraka nei au, te au metua nā rātou, e kireti mai nei te au imene, tātā mai nei te au imene, e au imene tai tō I nā. Ta ito, e te mea koe te kātera ka te iau I mene ere. Te tau tāne mātou, ki o tia mātou, e tai ngoro I mene, e pēnei e ka rauka I te, I te heimana mesa ki te sponsor mai. I te tai tuatau no te rekoti anga I te iau I mene ato tato pāmetua no te, no te moe moe a te tā mātou e nakunaku atu nei no te iau tuatau ki mua. Te maraka ni rāu I roto ua I te ia aora me era mai tō tato pāmetua, te akara nei au, te matara I tō rātou au mataina, te I mene anga, te tai pai, te tai a, te tō papa o mare te, te ua ue I mene nei, a, te maraka aro ki te ngākau, no te iau I mene tangireka e I mene nei mātou, te rā katoa te aha nono anga, te aha tere tere anga o tā mātou programu I roto I te au epitoma. E kua, no te mātou ki te au me mai era mai nei te teme, kua aka pupu mātou e mātou e toru pupu. E toru pupu e te aha tere tere anga. E tai pupu nāna e nā rātou e rawe mai te, te pure o te rera pupongi, e te tai pupu nā rātou e tuna mai tā mātou kai, I te rera epitoma, e te rera pupu, e te toru o te pupu, nā rātou e ka te te amamau I te hōl, e pera katoa I te pekapa I nā ngai ne, te a kōti me o kōti mātou. So ko te tai o a ka tere tere anga te, te riro mai, e te tauturu mai e Mrs. Mataiti ne, nā ringa ka aro, o ua kāmate, e te setapu I te oro, te a ka papa angai te morning tea, e pera katoa I te kai. I te ara, ua kāro a mai to kua pāmetua I aku un te ia au tūranga rare e rave I e rave nei au, ua tauturu mai, ua oro aho o mai, ua pati mai, ia oronga ki te kātou toa, ki arare kāpipiti mātou, no te ia au tuanga tātakitai. I roto katoa I te ia ka tere tere anga, ua aira mai tata I au tai ake me tāku I tāiku I te ia peto mai tā pāke nei, ua tuku mai tā rātou tauturu, e re kā nāo I te pati pati tauturu, re kā nāo. Are rāwen ku āwhi ma e Jesu e, e pats e oronga I eina, e kimi e kite, e tō papā e oronga I e te atua I te aha mita ki anga ki a tātou. Kwa nā reira rai te ia pati anga, ku ere mai te ta iau māpū, te ia māpū e au tamari ki te ina, te au mema nā tō mātou au mema nā tō tātou au mema pāmetua, kua moe, ina, kua hangaro I te tua tau nei. Kua maara mai te iau tamari ki tō rātou metua, e te atakinga meta ki a te putuputu anga pāmetua I tō rātou au metua te itaka ke kua oki mai, kua oki mai, kua pati mai, how can I help? E hea kāna hau te hea uta, how can I help? Yes. Amen, kā reo e, a reo e, a rei tangata, ne ka er mai e, ka ui mai e, a ha pe ahau te tauturu atu anga I tō tātou pāmetua. Ha, mera mai koe, mea rāwe mai koe, Mrs. Mataits, au tara o mai koe te hea, au tara ke hau. Ah, best friend e rawa tāwai nā. No re, te pati a hoa atu nei hau ke tato. Me e tauturu tā au ka rau koe iako I te tauturu mai. Aira mai, kā ki te koe I tā te atua ka metaki anga I tō oranga. Nā roto I te tāwini anga I tō tato o pāmetua. E ai a, e a rawa atu I a autu anga ka rau koe te rave. Ko era mai te ia ngā māpū. Te tama ina tato o tangata Greg Haurua. Pera katoa te ia sister ko... ko Aroha Nui Stubbing e tā rāua tauturu I oronga mai rāua e te maoro I tō tātou o pāmetua. E rua pe tō mākene ko I e tika e te maoro anga te upoko te kaki e te paku iwi e te rima ai. Kai ore ake mātou ka set up I te tai ngā e maoro no mātou. I te ia pe tō mai te pākene I aka ki te uātike koutou tā mātou I tuanga I aka no mātou te maoro a te tōkana tangata. Ko te ngā rima, e pera katoa, I te pākoti ko te anga te mai kuku rima e re o te o mitua, te o pāmitua, pākoti ko te anga, mera me o te taipa, ko I e ua atua I te roro aina, kare o ki apaina I ana ki apai ki ko I te ngā e manicure, e te pedicure o ki a rai a, e ko ofa me a tangata I tāna service free of charge ki tō tātou pāmitua, e te pākoti ko te I tō rātou mai kuku rima te akamane anga, kia ore ki I e te repuine. Nā koe re mai, ko rawe te tuanga, it's a lot of work, e a ka anga anga te ia, I te rawe ne karipapuia me e rua raepa, e toru raepa ana tangata I rau koe te tauturu I a mātou I te potoru, no te me e a ka anga anga uki teo anga anga te ka inangaro I a kia rawe I a ina. I te pākoti koti ua I te mai kukurima, a koro maka ka mea maru o ki tā mea maria ua ki kore tō tātou o pāmetua tō rātou rima e mamae o kīne. Nā kōrongo mai a tangata e te e tautsuru no te pākoti ko te atu I tō rātou mene mai kuku rima e te maoro I te rima e te tāope ngātu ki te pākoti rō. Nō tea, e pākoti rō rura e te tai I rave ia. No tō tātou pāmetua te inangaro I te pākoti tō rātou rōro. No reira tāko aka meta ki anga ātu pokopokara vātu, pori ara vātu, ngā ora vātu, no te he tai ake, no tangata. Meitake atu pakarawa no tā au tauturu I nea. No reira e tōko au tai. Me e tauturu kia tā oa, me ka inangaro koe tiro tōko e tireira anga anga o te pākoti ko tīmai kukurima, pākoti ko tīmai kukurima. Ai. Kei nā aro e tā au tātoro, aere mai ki tō tātou pāmetua. Me kai awha koe ti wai tā tātou koe ti otara, aere atu ki tō tātou pāmetua I reira. Ko te te o tae ke te aere mai nei, te orongo mai nei tā rātou tātoro, te karau koe a rātou I te rave, no tō tātou pāmetua I ne. Kia mataura rātou, kia reka reka, kia pere pere kāwana tō rātou ngākau, ea I tā rātou, e tō rātou tuatau, me tomo mai rātou ki roto e tō tātou mutuare. I roto I te metro ho, aha me te katoa te atuai, no te ia tuatau e rawe nei te ia anganga, te tāoko tai o te o tamariki a te ia o metua e aere mai nei. Ko rātou te ia te tautiru mai nei aku, e te ropiropi anga I tā tātou au kai, e te tua anga I tā tātou au kai ki tō tātou au pā metua, e te rawe mai anga I te tai au tautiru ki atu nāru ngāke I te tautiru mai I tō tātou a kakoroanga, I roto I te uru I toru pōroa. I rena ke oku o ke mea māma mānoa no te prokarāmu āpopo I te ārāwe a ko atonga I a rātou I roto I te ia tuatau. Reo aro a katoa te ia rātu nei, me roto atu I te pāmitua I māngere nei, ki te tai me mao mātou, ko I a maakinga te riki. Ko taka ke atu tōna metua wa ini I te ia petomai te pāke nei, ko ātoro atu mātou I aia I roto I te ia rā, e te aka pūmāna anga I te ia taiake e tōna me tua wai ne te taka ke I mēra mai koe ki roto I tō tātou putu putu anga. Kua hano o te pāmetu ai I roto I teo tuatau o tō tātou tūmatetenga. Tō o tō korua, tā ao tō o ngā metua, tā ātoro mātou I a kōtou. Ka e rātu mātou tō o pāmetua. I te tauturu I te aka pūmāna I a tātou I roto I tō tātou tūmatetanga. I roto I te ia mataiti e rua rae ngā e rua o, that, o mātou ngā metua te itaka ki atu. Please, tātou e te o tamariki, aka pere pere I a tō tātou o metua, a kono meitaki I a te akaro, I roto I te ia tuatau, te reira tūmatetanga mai, te reira tūmatetanga mai, te reira tūmatetanga mai. Koe oki o mai nei au no te tai tūmatetanga, te akaro, inara, kānoa no ia, tā tātou tauturu. Me koto o tuatau, me ka aure teta I maanga muni, me ka aure teta I maanga, ei tauturu, I roto I te waka koroanga o te tūmatetanga. E ngā kauparaua nā ue, e kuki aere nio, kauparaua nā. No te mea, te kite nio, te haro o te atua I roto I tō tātou o putuputu anga tuke ke. Tō te evangiria, tō te enua e peraka tō tō tātou, tō te pāmetua I ne. I tā tātou rupirupi anga, tā tātou ākonokono anga, I tō tātou I te tangata, I roto tika e te ia tuatau tūmatetanga. I ne, te oronga atu nei au, me e tūmatetanga tō o I roto I te era, e tūmatetanga tō o I roto I te era. Tāku reo aro a kia kōtou, e tāku pure no kōtou I roto I te tuatau no tātou kātotoa. E nā roto nei I te ia tūmatetanga rika rika I ne. Kari akara e toku ngā kau I hia lak, kari I maru ake me roto mai te tai tūmatetanga I te ia pata māke ne, te ia mara māke ne, topa te ia. Kari akara I maru, e rāko o mai e tūmatetanga, e rāko o mai e tūmatetanga. Kua riro rā te ia, e te apai mai I te manakona huanga, kia te iri nake anga kia tātou katoa e te iti tangata I ne. Ia tātou kia akono I tō tātou ko papai, ka re rāwha, ka tēni tā tātou tūkai mā ngai nē, e tō tātou arāngai te akono angai tō tātou ko papa, kia roa tō tātou arāngai nē. Koe I celebrate uātura mātou te varu mauro tō papa, te tāna utara, kia tāna pure te ki te atua, kia roa tōna orang. Ai, no reira, happy long life kia koe my daddy. Tāko pure rai no o kia roa tō oranga ki te uarai o ia koe. Ki te ua tāko anau ia koe, tāko are moku puna ia koe. Irina kia anko tā tātou pure rai te e te o tamarikina. Please, no o kira tō I te oranga evangiria. No o kira tōi te ora anga ina ngaro I te tāwini te atua, kā ki te koe tā te atua, aka mitakia, ki runga I tātou, ki runga I tō o ngā metua, ki runga I tō tātou kōpū tangata, e tō tātou iti tangata. Ko te anō anō te a te atua I roto I tātou, ke tāwini ai, ma te tai o tō tātou ngā kau. Te karanga nei te irawa, ke ki te o te airera tā kua o tamarika nā te aro te tōtō tika, kā arerawa oku e mareka angai nea. Ko te anō anō te a o tō tātou o metua, Yeah, no reira te prokurama I aka nui ai e me tua e orane, tira tira tua I te tamariki. Ke riro te wairu aka maharero I a tātou e tuku ai tāke. E tuku I te tangata, I a tātou e rare kāpiti nei, e no o kāpiti nei, e moe kāpiti nei ki tō tātou o me tua. Te tai au tuatau, I tōku ngā, I tōku papa, Are o I roa ana te nuu ki tōku me tua waini. Karu ki o ia e te māpuara rai au ere me unu tiri nine. I tōku pāpāra o ki te haue o te taitua ka perepere I te o me tua. Ea, te taitua ka perepere I te me tua koi o ki. O te nuanga ki te pā. Ia e arai rai a rātou I te rare. Karu ki a rātou me te raukara I te rave tā rātou o rare raveara, angangai raveara. But no rā ki te pā Anganga kāpiti ki rātou, o tō rātou mataora te, o tāko te ia ki te ne ki tōku metua tāne. Ea, matao rātou, e, ia tātou ki ārira ia rātou te o metua I te rave, tā rātou I mataora, I ki te rātou I te rave. Are rāveanga, e u ki aronga anga anga ina, e u ki aronga anga anga, metua anga anga, kua mātou o ki rātou I te rare ina, mātou I te anga anga. A, ko te autara, ko te tūtua putuputu te e tāko e rongo nei. Are rāveanga, kua mātou o ki te rare ne, e u ki tire rae, kua mātou I te rare. Te ere mai nei ki te uki muri mai, te uki muri mai, e te tōtō e otara e ne, e uki kōpē tā te tai, e uki maro ki ki a tā te tai. Ea, ki a tātou o ki a te o tamari ki rato e te e tātou, ti e uki tātou. Ai, otara matāro o tōtō matāro o ki tātou I rato I te e pō. E kimi kimi anga manako no tātou, e aka tupu anga I te tai manako nako anga no tātou, e aka pēa tātou e no onei rato I te oranga, I te ākono anga I tō tātou me tōm, I, me ngaro anga, Wow, te mi ni rā e o tōku māmi. Te mi ni rā e o tōku māma. Ka reo I aka perepere ana I ae. Me tāku I aka perepere nei tōku mitua tāne roto I te rā. Te mi ni au. A reo e ki te ako ana I a manui. I mua ke kāmate. Kua re kōtea nāo I ae e te autara. I tōna reo e. I ae e tōna pirianga ki tā ako tamariki. E pera katoa ki tā ako are mokupuna. Nā. Te riru o nei te ia video, I te akarakara ua anga I aia, mea maara a rātou ku mitua waini. I te ia rāra, te tōtua māta I akarongo nei au ruto I te o tūmatatanga pōroa I te o tai a kina, o te ia tōtua I, me te ora nei tō o mitua, aka pere pere ia. Ina, no o ki te pāi a rātou, kai tā rātou tōtua, nā te tai reo tupunai, kai te uawa reo tō tātou o mitua ina. He ara e tuatua pakari te iene. Tuatua a ka maroiroi e pera katoa. Me kare koe ki te ake ia pāko e mi I tō o metua. Kare koe I ngaro e ke wātata koe ki tiri e tuatua. No te mea tōna mamae, tūke ua ke rai tiri reine. O te a ka maroiroi te no te autara no tō tātou o metua, no tō tātou o pāmetua. Me te ora nē rai tō o ngā vōvō, tō o ngā tupuna tāne tupuna waine, e ki a ka mita ki e te tua. Te maraka nea o tāku are mokopuna, ko ki te tō rātou vovo, ko ki te tō rātou pāpā vovo, tō rātou tupuna tāne. E te akaranga anga nā rātou e, ko ki te o tōku pāpā, ko ki te o tōku māma, tōku tupuna tāne, tōku tupuna vaine. E I atu au tātou e kuki are nie, te no o nei ki roto pui a tātou, te uki e auki e rimauki, a reo kite. Areo ki te me e kōpū tangata te taia e noo nei e auki e rimauki. Ine, I roto I te ara e toru rai. E toru rai pa, me ka ore e auki. e ora nei roto i tia tuata ke tato. Very interesting. I wonder. Te kime kime nei o pene, tai ki te tai ka rauka e karongo mai nei e. Aka ki te mai ke tato i tia rai. Ai, te e tōku ko putangata e auki e ri mauki. I te, I tō e metua e ora nei. Ah, that will be very beautiful. Me ka akarongoa ke tātou e, e ko putangata te tai i roto i te iau ki te rā, e toru rā e tāhui ki te iau. Pene e ā te tai. Te aka meita ki anga te ia, me kua ki te koe i tō o ta au ina, e ta au ina re. Ta au ina, e ta au ina re. E ā iau ki i roto i tō o ko putangata. No re, te aka meita ki atu neo e tātou e te iti tangata. No te ia tuatau puto, no te ia tuatau e te tuatuanga, no runga, tō te atua, tā te atua, ka meita ki anga i a tātou i roto i tō tātou ora anga. E no te ia epitoma, a te ia poturu e tū mai nei, e me kare ao anga anga e to kua pā me tua e a karongorongo mai ni, me te a karongorongo mai ni koto. Me no vo mai koe i Aotearoa, ko tai mai koe ki akarana nei, a te ia potoru kare ao anga anga, e o nongo uru mari ma o mata iti, e rea tuki runga, e a toro e mai mātoi māngere nei, e mai, me e mai koe e arawe mai a e mai. Ina oro koe te kite, e a te ia tutu e pupuwa a wane e Mrs. Mata iti, te o e peto makatoto. Tāpa e mai, 362 Massey Road i Mangere East. Parongo uru ki te orarua. Ere mai, e toko o taek, waina mai tokoto o metua ina. Ere mai, aru mai me kare au anganga. Ere mai, aru mai, ere mai, orongo mai tā au tauturu no tātou i roto e te tātou. Tōku reo te ke tātou e te iti tangata kia matutu e kia maruru i roto e tā tātou aka perepere anga i tō tātou o metua. E kau te atu i tōku tō tātou programu i roto i te pō, te karanga nei, Roma i te pene taingo uru mārua. Roma i te pene taingo uru mārua, i rawata e te ia nei, e ta. E te ia nei, te ia tā tūtua. Ko akaruke aina te atu i tōna i te tangata, kāre rawa. Sorry, ina ki akatanu ako atu otaku i rawa. Te tatou atu rā, Roma i te pene taingo uru mārua. Roma pene taingo uru mārua. I rawata i te karanga nei, e tēnei e a kua o taeke. Te a kua tu nei o i a koutou i te aro o te atua. Kea tuku atu koutou i tō koutou au kōpapa e ātinga ora e te tapu e te tau o ki te atua no te akamori e tau ia i a koutou. O te manako, te e ina aro o te akauti atu i roto i tō tātou programu e norunga i te tō tātou kōpapa e tā tātou ka ngāti te anga i te atua nā roto i te tabini anga iaia. I roto i te tu atau. O te ko Mrs. Tina Mataiti, no te tuanga programu, o te metua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Kia ora ana, te atua te aroa.

te tuanga o te metuai, ora nei, tira tira tū ai te tamariki. Nā te ietai e kio tātou. Oh, sorry, te kore taku mai ki I on here. Tēnā e te tuanga o te metua e ora nei, tira tira tū ai te tamariki. Aka tere tere ia I te ietai e kio tātou, Mrs. Tina Mataiti QSM. Te whorai te tātou e te itinanga te kūki airani, e ronga oru mene te toe pakakinai te whoranga horu I roto I te piarātio nei. Nau, e tū mai nei ki runga I tā tātou programu ka akarongorongo atu tātou I te puputare kareka himene mene. Te ka hano mai ki roto I tā tātou, I tō tātou pia rātio I te epo nei, I te katangitangi I te ohimene a rātou, e pera kato I te tua mai no rungo ki tā rātou e tāpapa nei, te pupu he kālesia o tāra branch. No te ngā tā tātou e tāpapa nei, ko yoki ko te youth conference, ka tere mai tō Australia, tō te hipukaria, e pera kato tō roto I a Aotearoa nei, me runga mai te hiku o te ika a Māui, e tai wātiki raro I te Waipounamu, o te puti. So, yeah, ka hano mai rātou, ka himine mene, e pera kato, ka... E au vānanga akamārohirohianga karere tā rātou ka henanga rātou I te tuaki e tātou kātotoa I te epone, I te tāpapahanga no te epupu a tātou, no te anganga tā tātou ka rawe I Aotearoa nei I te iahepetoma e tūmai nei. E te ititanga te kūki airani, te tai himene no tātou kātotoa I te tāmataore I tātou, I tātou I te tiakianga I a rātou. Kia hano mai ki roto, ki runga I tā tātou programu ki roto I te pia rātio nei. Pimonu kūki airani.

0: Tēnei re rei, te iti tangata takoto e a karongono mēra tō tātou imene, tā tātou programu i te tātou, koe auki ko te kārangaranga. I nai te iti te irinaki angai te iti tangata ko mataura koto i te a karongono mēanga i tā tātou programu, tātou tātou taeke, tā tina mataiti i a kāriere mei ki tātou i tēnā ai pō. I nā i muri wāke i tēia imene e te iti tangata ka ere atu tātou re ka continue atu tātou i tā tātou programu te kārangaranga i tēnā ai pō. E o taeke tēnō tātou i runga tātou ratio i tēnā ai pō, ka ere mai rātou ka utatara mai ki tātou, ka tuatu o mai te teo manako, ka imene mene mai ki tātou i runga i tā tātou programu o te karangaranga i tēnā ai pō, kia mataora tā tātou programu i tēnā ai pō. Pimonu, Cook Islands.
1: PMN Cook Islands.

0: ara e tu mai nei. E no reira e me kua mana matatu e tu onuanga o te pe e awa i atu nei ki tatu. Ka te atea momo mai tākau tō um, te o mea kātō tō. No te mea te are mai nei tā tātou o tamariki, tō tātou e te tangata, mei tō tātou e noa mai mei e toki mai. No te tei a koloanga, a kālawi e ki a karana nei, i roto i te ora, e tū mai nei. No reira mātō, te upu oire tei wā mai i roto i te pō. Kua piriti e rei te tai pai, nā rā. Ko mātō, mei te tūmata tenga ua mai, ko rapu mai ki tā mei kirunga i tā tātou rātio, i roto i te ara no reira, i roto i mātou irunga nei tā tātou rātio, te aka maora atu nei te aro akotoa, ki koto e tō mātou kōpū tangata, e noo nei roto i te tūmatatenga i roto i te aura nei. No reira, ariki mai, me i roto atu i ngā pū oire, te tumu mai ki roto i tā tātou rātio, i roto i te pō nei, e pela katoa. Te kātou toanga o te opu oire o tō tātou e nua ko Aitutaki. Me o te poko te e nua, e tāra wātu ki te eku tākiri. Ngā matamata o te akanoanoanga o tō tātou oire ko Aitutaki. No reira mātou i taimai e kirunga i tā tātou rātio, o te awa wātu, tō papa atu, i tōko tō ngā kau e te i te tangata Aitutaki, e noo ne i akarana ne. No reira, o te tietu atau ne, no te mea ko te waka e tere ne, no te opu oire. No te opu oire o tō tātou e nua ko Aitutaki. Kuala mai, kuala mai, e te akatau atu i tō tātou i te tangata, tā tātou anau, e tere mai ne, me i tō tātou e nua mai, e Aitutaki mai. No reira ka ako ke o reira, ki te ngā toa, te aake mai, te ngā pū oere, te taimai ki roto i tā tātou rātio, ia ora ora mai, e tō tātou mana ko te tomo, i taimai e mātou ki roto ne i te rātio. Ki ora ana, e ke manui.
1: A, tēnā te reo te ngā muatu, e te tumuto, nō roto mai reo reo te matau te rui. Nō tea, tēnā te awa, tō tātou e te iti tangata o Arauru e noa. Iwini te aronga ere hoa kawaru i ane tamariki Arauru, no koto te awa. Are te e pai pai, hachika ala watu nei te ki koto. Koto te aronga ere na ki ora te gesu taki. Te awa watu nei i koto ka toto. Nō reira, pati anga te, o te me roto i tō, i roto i tiangara tūmai ne, te tae mai nei tatato ano, me te tai hui. No te putuputuanga CICC i Waipae, te oire Waipae, te oire Tautu, e parakato te Aurutanga. No reira, ki koto e te otai, pende ka nūti puichire te ki te tai pai o tato, tēne mene ta tato o Mapu. No te hirina ki o tarongo te ikit, te atui kuroto i te pa i te CICC, kalawa i o ki ta rato conference i te ia e petau mai tūmai ne. Akamata a hirina ki o e atara rongoruma ma itu. Rongoruma ono, rongoruma itu e tai uatu i tara a o okotapa i akarana ne. Me kata i nei te nu te ka pāki tō taringa, nā, te ia no reira mātou ere mai e uaki te tai paikari ikit. I pai mai, auke tō te me ki te pūha te reuro, nāna e tatara mai te rōnuanga o te au tere e tere mai ne.
2: Me tak e papa John. Tēnā e te tangata i nāro ua te pai ua te tai tuanga mō tātou te aka māra mātou i tātou. Mō te aka noanga i te au tere e ere mai ne. Mō te mea i te raru ngoro mā, ua te aka noo ia e te au pū oire. Te raru ngoro mā, horono i karai te kāinga o te maniki. Karai te maniki o te e pātai te ngā tātou ngā te ngā tō tātou enu. E pātai te nai ngā tātou e ka rawe ia a te raru ngoro maa i te oro horono i karai te ngutuare o te maniki i otaru. Ine, ngō rera te patipati atu nei tātou e ine naki katoa mātou e kua uipaanga te oirere. Ko tukuna ia te manako ere ki roto te opu oire, ko irena ki mātou e, ko tae te au karere ki tō tātou oire ere, ngō te au akanoanga te rārongoru maa i te pātaianga i tō tātou tere. Me te te tū te mātira uwa ki nei topo, kora ia te tai uipanga viviki ngā te opu oire, e rua tatu oire

Tūrau ki koutou katoa toa ia korongorongo mai nei ta tātou programu. Te oranga wairua I runga I ta tātou rātio pi mōnu I te iepua mōni te I tamaki makaurau nei. Ua atu te matangi e te ua, I rena ki au e te maana nāra koutou, rito I tō koutou au mutua re tātakita. E nā te karanga nei e te tūtua nā te atua, I rito ia I sai e te paniri mangauri mārima. I rawa ono, e kimi koutou ia Yehova, koi ki te ake aia. E kāpiti koutou ia aia, koi waitata mai aia. Pori tātou ki te atua. Te ka mita ki nei mātou ia koe te atua. No tō aroa taka ki ia mātou te tangata nei. E tā hawa ka mita ki anga ia mātou. Thank you mātā e te atua. No tō tia ki anga ia mātou, nā roto I te ia pō. E te ia tia ngai te atua ko tai mātou, te tuatau I tā mātou, porokarāmu te I mātou, ia I mātou. Tō ranga wairua, te pupu atu nei mātou te rirakiritu I tō rima. Ke riro nā au e arataki I tō mātou au manako, tā mātou ka tuatua. Ke riro te rira I te akai paipa I ako e te atua e I ako e anake ua. Nō mai nō mātou kātotua me te kamatanga e tai uatu ki te akautanga I rutu I a Yesu mātou I pure atua I. Amene. Tō tātou tuanga tatau I rutu I te ia. Pō, ka ki tēnā tere rau ki rito I te puka a Isaia. Isaia e te paniri mangauri mārima. I rawa waru e te irawa iwa. Tō tātou ngā I rawa no te ia pō. Isaia e te paniri mangauri mārima. I rawa waru e te irawa iwa. Te nā kōnei. Kāre o ki tōku rau manako I tōku tōu rau manako. Kāre o ki tōku tōu au airanga I tōku rau airanga. Te tuatua maira Yehova. Mi te rangi nei o ki e teitei maata tōna I tō te enua. Ko ia katoa tōku rāu airanga, e tētei tōko tō rāu airanga, e tōku rāu manako, I tōko tō rāu manako. Tuku tātou iku nei te tatau anga I te tūtua tika nā te atua, ke riro ai ai te tūrama I tātou, te aitanga o tāna tūtua tika. Tō tātou ui ngai rira no te iepū te karanga nei, ia a tāku rāvenga, no te akamāru iru ia rātou, te apikipike tō rātou akarongo vairua. Ia a tāku rāwenga, no te kamāruiro I a rātou, I apikipike tō rātou a karongo bairua. Ka imine, ka kamāruiro, I a mataura tā tātou kumukumanga, uriurienga manako, akairiri manako kirunga I tā tātou porokarāmu I te iepō. Kia rāna.

0: You're now listening to PMN Cook Island.
1: Kia ora ana, ko tātou katoa e te itangata ina i tia tuatau e te itangata ko tai tātou ki te tuanga openga o tō tātou program o te karangaranga o te pō koe oki ko te tukuanga haroa. No reira e te itangata me e haroa tā au, haroa rā ano anga me ka oreara ina oro o koe te aroa i tō o taiake. Te tā tātou numero kāre varu anere kāre kāre kāre. Tānu nui ia mai mā assassination tēnā e pō ke tuku atu mā o tōko tō aroa. Ki a karongo mai tō o taiake me koreara tō o friend taiake tō o metua i tā awaroa te ka ina aro koe i te tuku atu nō rātou. Te tai imene a Jerome i te tamatau rāti e tātou i te tuatau. Pimonu, Cook Island.

0: E reo aroha teia, ki teia taiake o mātou roto i te pia rātio nei, ko mātou tātou i aia kuiuki, ko Maya Wilson, te mahi ne Māori apa āmoa, te tai tua parapara kuki airani, ko reo ki te no e tika, no e mai pats, ko mātou ki tātou i aia e kake uana aia ki runga tā tātou programu i te komukomu mai no rungo ki. I tāna tuanga anganga e rawe nei i roto i te tuanga o te tārekereka tipoti ko yoki ko te ketepōro netball. Te tai pai o tātou ko mātou tātou i aia i roto i te pupu o te stars i Tāmaki Makaurau nei, Manukau nei. I te iamataiti ko te kia tō aia ki roto i te pupu o te mystics. E tiko re rātou i te iamataiti nei i tā rātou ANZ Premiership. Now, i te rātika e kotona rā whānau hanga te ia. So te okanea, te oronga tēi mātou i tō mātou reo aroha ki aia. I te kamaharanga i tōna rā whānau hanga. E pērā katoa me te mātou hia tā hīmene māo i roto i te pērātio nei tā tātou hīmene rā whānau hanga. Okay. Alrighty, Maya.
1: Maya, okay.
0: Maya Wilson, okay.
1: Maya Ua.
0: Maya Ua,
1: okay. Here we go. Happy birthday, kia koe.
0: Koe.
1: Happy birthday, kia koe.
0: Koe.
1: Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, kia koe, Maya.
0: Hip, hip, hip, hip.
1: Hooray.
0: Hip, hip, hip, hip.
1: Hooray.
0: Hip.
1: Hooray.
0: Happy birthday kia koe e te taia ki te hīmene te tāmata ora i a koe. E pērā katoa i a tātou katoa toa.

0: PMN Cook Islands.
1: Tō tātou o reiti e tuata urunga tō tātou programu e ruanga uru mātai i minute toi e pakaki nā tua i te tuairo. I nā i te tuatau i te itangata e aroa te e nā mātou i nā urunga o i te I te haro o watu I te o mapu kā tōtō te rere mai ne, me korera te pupu I tai mai, te pupu kā tai mai, no te conference atupaka koe I auki ko te convention a te atatato ākono angasi ICC e tū mai ne I te openga epitoma, e tai uata te epitoma ki mua. Te ina ki angai ki wā a te maruiro I ne, me kaorera te mataora ne, te ngākau, o te o mapu te tere tere mai te ka tere tere mai no te ia no te ia rota I anga nā rātou te karavi ia a te ia hakamata I te ia openga epitoma e nā roto atu I te epitoma e tū mai nei no reira e ke koto kā tō takapuni tēnei ato Australia tō te ipukare ato Nūtireni nei mei te upoko Maui e tai watu ki te iku te oronga atu nei mātou te rātio pimonu tā mātou aroa akameita ki anga ki koto te maruiro ine I te apai, I te rave I te ia, I te ia o rota I anga nā nātou tātou akono anga metua I tēna ai tuatau no reira, te aroa te no roto atu nei te pi a rātio ke koto kātoto, te te tai imene I tamata o rātio ki tātou I te tuatau

Kia ora ana tātou katoa e te aroa mātou te tua. Kia ora ana ki koutou e karongorongo mai nei tātou purakarāmu. Te QR code ki te bus lei o te tua. I runga e tātou rātio pi mōnu i te ipo mōne te. I tāmu ki mkourau nei. Te karanga nei i te iriba no tātou i te ipo. Sara muturu oru ma a iriba tai. Kākamita ki rā iau ia Yehova. Kari tīwata. Kia wai tā maurai, te kamita ki iaia, i rute i tōku nei paa. Puta tātou ki te atua, e Yehova tō mātou atua i runga te rangi titi. Te kamita ki nei mātou ia koe no te ia tianga mānia tā ai o runga mai. Kia rāwe i mātou, tō mātou au taia ki narutu i te marewa, i rute i te ia tianga. Thank you mātai te atua, no tā au tiakia ngai tā au pārerua ngai e mātou. Thank you mātou katoa e te tua. No tō aroa i runga oi e mātou te tangata ne. Te iatanga e te tua te aratu ne mātou ki mua i a koe. I te pupu i tā mātou kārawe. I te tui te iora ki mua i tō nāruara ki riro koe i te akatere i tā mātou anganga. Ki riro koe i te akatere i tā mātou katoa tua. I te tui te iepo. Ki riro te rira e mea mareka i a mai e tō ngākau e te tua. I te iei Esu msi o mātou i kuri atu ai. Āmene. Tō tātou tuanga no te iepo, urawa mai au te rira, miruto mai, i te evangeria a Mariko i te penerima, irawa ruanga uru marima, i te irawa turunga uru. Mariko i te penerima, irawa ruanga uru marima, i te turunga uru. Tāka ngāro i putu tātou, mi oki mai tātou, ka tatau o tu aurirei tō tātou tuanga no te iepo. Te QR code ki te bus lei o te tua. I runga e tātou rātio, pi mō nō.

Tutor, welcome back. Kita tak tahu program di QR code kita bahas lagi o tetua yang kita tak tahu rasio pimono to tak tahu tetau cucu no tiapu cerita tu tiri da I di evangelia a mariko di penerima ira baru ngoro marima kita ira baru rumah uru itu tiba ini ngoro maru a kira o nama tak isi itu mati uang a itu adikiria ira pakau ia no ki ayah I te aronga rapakaura I maanga nui upo urawa tāna apinga kare rawa I ora te maata uara tōna maki. I kitia kera aia ia Yesu ko nā muri maira I te aere nā roto I taua airenga tangatāra ko aka tūkia tūra tōna kākau. Nā koa kera ki aka tūkia uātuau I tōna kākau kā ora I au. Mau I ora tau a te kiriara I reira. E kite I ora aia I aia uorai, ku ora aia I tau maki no nara. Kite kere Yesu e mana te iriro atu, noroto I aia I reira. Ko ariwa kera I te erenga tangatara, nā koa kera. Ko ai te ia katukia mai I tau kunei kākau. Tēnā I reira tō tātou tō tau anga no te ia pō, kāka ngā rei puto ko o tātou no te tai ngā meneti. Ero te tātou kā korongorongo I te te iau I mene. Nō te tāmata ora I te ietu atau. Me oku mai tātou. Pēra te tātou re kā korongorongo mai I te au manako. Miri tō atu I tō tātou. Tuanga I te iepo. Te kiu au kau di te basle I o te atua. Irunga I tātou rātio. Pī mō nō.

Kia ora ana koe te o te ke te roto tātou i te tuanga o te reto o te nuti. I te epitoma i te pākene, i wakaranga te tau te Wanda Jeremia Allen, koe o ke te curator, Documentary Heritage Pacific Collections, i koe te Auckland War Memorial Museum, e tere atu i te 1,005 anere au negative, e au ripene tūtū tea, i roto i te Bellwood Studios. E ko te au negative ni me te 1920 ki te 1970 e rimanga uru o tūmāmata i te o te au ripene teatane kua roka i ki roto i te vault. Nāra o ki te patine e ki te au kōpū tangata Pasifika o roto i te au tūtū ni kia aka pāpū me o ki te tangata re no ai mā te au kōpū tangata kia tātā ia te au tuatāpapa o te au pāmetua ni e kia aka iru ia. O karanga ia re pingati ke te au tūtū o akai pūpō pāpatito akai paipa graduation tūtū o te au tamariki. Te o tūtū i roto i te o ngā i urupuanga me te tuatau a ka mori, tuatau a kaipaipa, e te wai atoro. Nāiria, irina ki oe te o teke, tō tātou o metua, te aeramai ki Aotearo ane, pēne i tra o mata i te 1940 ere, tere mai ki te atua, i te tuatau tamaki, muri wā ki te tuatau tamaki, pēne e, te ta i te au tūtū no tō tātou o kōpū tangata te moe i nā rāiria. Ti ia ngā iria tā rātou o tamariki pēnei o kīria e, kā re tā rātou o tamariki i kite. Nā rā o kīria, kā kitera o ki tātou, me ere o ki tātou iria ki ko i te Auckland War Memorial Museum, i te ākara ere i te au negative. E rau kairi e tātou iria i te akapāpū e, e o kōpū tangata te ta ino tātou. E o tina tātou iria e tua atu i te tua o te au tupuna ere no tātou. E te ta iko tātou re kā kitea re, ko ai mā tā rātou au tamariki i tia ni. Ea, me kāre uke te au tamariki nā rātou, e kite i te tutua. Well, mea pāpū gā rātou e kite i tutua i tō tātou reo. I nāirea, tā tātou tuangatara, e te akamāru iru i a rātou, e te turuturu i a rātou, i rutu i te au tuatou e kuikui eri e ni te au tuatāpapa. E mana ko tra e te o te ke orongātu ni ki o koto. Tra ua, me e ti tāmaki mga urou ni koe. Ea, make the time. Kosa kāre uke tātou ki te ana. Make the time. Koe i wai e te tauturu, i koe te Auckland War Memorial Museum, ātaru i ātu te tā te Wanda Jeremia Allen. Pimau nō kūki arani. Te reo te iti tangata kūki arani, tēnā mai tata ngā mea imen no tātou. 531 PI.

0: nga uki te o te ki re. E a ka mune uki tā marike e oronga mai no te tauturu I te aka o I te wāpo I tungarewa. E rimonga uru miriani tāra tā marike e oronga mai koe uki e warunga uru mā a miriani tāra nutireni. E tā nutireni rea e ta inguru mā etu e te apa miriani tāra te kā tauturu no te aka o atu. E te wāpu o Tongarewa. Nā kia maara uki tātu, ko ta anga anga ana uki te marike I a Tongarewa I te tuata o te tamaki. Ko te vairua I rutu I te a aka ouanga te wāpu I omaka, te ia I toru pāsirea. Ko ki arani, marike e Aotearoa. I te tuata o te tamaki, ko ta anga anga uki te marike I a Tongarewa e inga I aka ki angai tō rātou hau pairere e te ngā I tirini anga. Me kore kara I e restock ya. Tarairi I tīni, I te ta I warunga urumata I tī tīni. Kua uke mai rātou, kua aka puupinga o ko I te anga I tā rātou I tānga anga na rātou I te tuato o te tamaki. Nā rā o ki rea kua karanga rātou e, kare te a... Aka ouanga nā rātou te uapuarae mi tara reiria e ka ere rātou kiria ravere military mea kāre. Te akarani rātou e kia riro te ia e ngā e atoro atu anga. Me te ane tara pai a rātou I te kukane a me te kukupare. Kia riro oki te ngā I nere I te akarātou I te au I tautai me tō te tini tōre e ere mai nei ki roto I te tairoto o te kuki arani I te tautai. Ko tērira tā rātou e ina o rātou me aka pōpinga I te wāpu nei omaka ka riro I ria te ngā iniria e tok ngā I tūtauanga pēni e no te kukupa I te o tuato me erana o ki ka surveya me kore manata I te tairoto te kuki anani. Tara eria e mana ko mita ki tara no te pārurura eria I pārurura I te resource o te kuki anani. E pera katoa I te pēnei, I te tauturu eria I te hau karangatawa I te hau poachers me ka ere mai uki rātou ki ki roto I te tairoto o te kuki anani. Me te hau arunga smago mai uki te hau Te o drugs ya, mātou ki tātou putu-putu ki tā rai I marike. Nuria, pēnei rea rei, ko te ere te ta I te kā tauturu mai I a tātou te pāsire I a kōki arani. Nā rea, ina ki oe, ko rawati e no tātou no ti e epitoma. Kā kuma kuma o a tātou, a te epitoma ki mō, ko jini pera te. Tā papa mai no te nūti.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kinui. Ko rawa ua te rā. Ko rawa ua te rā. Tia imene, ki te koe tia imene inua nā papa tiare. Ki te koe, kare e mitaki ka ngā anga a te orutu tia pi arātio.
1: Mako, ai, mania. Tia ati anga no tau e makirite te komo komo. Te roko ni au te aka mitaki a koe no tia tua poto no tia tua tau. Te ina ki anga re ka, no no, ako o mei te tai tua era na tau ka reko te ako o tau a tai tua tau.
0: No, tia.
1: No, tia, mitaki ma ata noto o tua tau.
0: Me take maatea chini, me take maatea te iti tangata kuki airani, te rāua. E tā openga atu I tāku kōrero no te apō, te karangāra uki, te reo o tō pārata I tō e ōa, te rā pahi o te urua watea, te tahiri hiri rei te apu, o ārai wa. Te rā pahi o te urua watea, te tahiri hiri rei te maru, o ārai awa. Kia ora ana, e kia manuia, tātou kātotoa.

0: mai te kaitau, aka takai teta i tuatau a kaitai tau aua, aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Te orana te i tanganta kūki airani, e karanga i anu ki te maki e totokake, e maki aia ka tāpō i tirere aia i te tangataia, tō ara tātou i naore te e ke tupu ki tātou, e atika e te maki, e aka pē aia i te tupu mai anga, e te aka pē e tātou i te pārurua tu anga i tātou ki a kore tātou e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, aka pē a koe te akono anga i tō o kopapa. Ko te maki e totokake, e maki te ia ko kake te waito o te blood pressure ki runga. Me ero ki tātou i te tāti e waito i ana te blood pressure, ko te blood pressure i rira, ko te ririnui te ia o te toto e pāmoana te puku atu ki o tō tātou kopapa. E rua numero me waito ia e fraction ki rira. Ko te numero mua, o te numero o runga, o te tātou te ia e pāmoana te puku atu i te toto ki o tō tātou kopapa. O te numero te ia e runga. O te rua i rira o te numero, o te numero raro, tātou te ia te aka ngāro i ara tuku atu e te aka ki i ara ki te toto. O te ngā tātou te ia te e waito i ara te blood pressure. O te waito tano o te blood pressure, ka inaoro i tō tātou blood pressure ki ara mai e tai anire torunga uru, te numero te ia i runga over 80. O te ia te numero ka inaoro i ano tātou. Me ara mai e kake i te runga atu tō o numero i te ia ngā numero, te aka matara tō o toto i rira i te kake ki runga ia. Ki aka mou tātou e ko te e numero, ki a mou gira tō tō tātou manako. Me waito i e te runga ki te ngā numero, ki aka matara tō o blood pressure e te kake ki runga ia. Te e maki e blood pressure, ka e te e te maki e tupu i te e pō apo pō. E maki te e ko aroa te tō tātou. I nangoro e tātou, ki a waito i e tō tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte. O te tai tumu te e, me ki te mātou e te aka matara te kake ki runga, ko aka mata mātou i te api. Please, te e tā au upinga ka arawe koe. Ki e pārurua tu ki ki te kake atu anga te waitu ki runga ea. Nā ko te ere te tai au pinga e nāratau i akatupona i te maki totokake. Ko te numero tai te ia e pinga nāne i akatupu i te e maki e totokake. Te matū. E pera katoa, ko te matū ka ere i e kiroto i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere i kiroto i te kukua tua. Ka te pura e te matū ki runga i te ngai. Takarongorongo ana kotoa te pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matū te ia ko tupu aia. Kiruto i te ara o te totoia. Tō kāreo kire i te puku ati pāmu me te ki te totoia, ka ārai i te toto i te ere kiruto i te puku atu. O te ere i te apinga nāne a katupuana i te maki e totokake ta e rua e rā. O te toru i reira, me i ngā metu o tō ue e totokake tō rāua, a tū i a koe te totokake me kāra koe ākono i a koe o te rā. Tō me aka manako tāua i reira ko te e te apinga e kāra koe tātou i te tieni, ki te pārurua si e tātou ki kore tātou i tū i te maki. Me akara tātou i reira, me e matū koe e cholesterol tō ou, e ngā metu o tō ue e totokake tō rāua, e toru e ia apinga e ka tū i a koe. Kare tārawa ke e ka tū i a koe totoka. O te rā e toru apinga ka tū i a koe ni pakari e koe a. Ko te te tei apinga e ka mataki tūni e ki tātou e ki akara ni taki tātou. Ko te tei apinga nāne e ka tupu i te totokake e numa ata i te kawa. Ko te tei apinga nāne e ka tupu i te totokake. Ka ka tupu i te tukai wawa i te totokake e te kaima ata i te miti e te rā katoa e kare a kai tai tau a wai a ko te exercise. Ākape e tātou i te pārurua tō ngai tātou, ke kore tātou e tū i e te maki tutukake. O urua tera api ngāku i akakitea tua nāu e ka akatipo e tutukake, e māmā ora e tātou i te rawe, e te pārurua tū e ke kore tātou tū i e a. Akamata i te akaitai tau aua, ere exercise, te tīri e te tai e pinga numero tai, ka tau tū ai e kore koe e tū i e tutukake. Te tai reira, e ia e kai maata i te miti, a tū i e koe te tutukake, ni kai maata koe te miti. E pera katoa, te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa me kore akaiti mai te inu i te kawa, ere ki koe te tāte, ki a wai te putuputu ia, tō o black pressure. So ko te tai e o pinga e, ka ina oro i tātou ki arawe tātou, ira te tātou ora anga, e te pārurua ki tātou ki kore tātou, e tū ia, e te ia maki, e te tukake. Nā me ki tēnā ia mai e, e te tukake tō o, ka remi te me ka akamataroa ia koe okina ia tō o ua. Ka o ki te tātei te tai tika anga no o, ki e tieni koe tō ora anga. Rā o ki ngā koe a katakatu nei na konira, tīpū mai te kai te kai matū, ere te exercise, tīpū te kai kawa, tīpū te kai wawa, te pōrua te rā o pinga. O ke ia te tai tika anga no o, ia rawe koe i te tai au apinga e a katako mai tō o vai tō ki raro. Nā me kā re reira, o te tuatau i re te ia e tuku ia e koe ki runga i te tai i vai rā kau o te a katako mai i tō o tatokake. Ko te re te tai au apinga, ka tā ai e a koe, ni kare koe ahone to utotoka ke me tu I a koe. Te maata nei tangata te heart attack I anei, o te ipinga numera ta I akatupu I ae, ko te rā atotoka te e te ta ipinga katipu mai, ni kare koe ahone to utotoka ke. Te ta iaronga te stroke I ara. So ko te e te ta ipinga katipu ki a koe, ni kare koe ahone to utotoka. E ko te neopi ngairera, kama te te tangata. So ko te e te au apinga rikarika, katipu ki tō tātou kōpapa, ni kore tātou e ahono ki tō tātou utotoka ke.
0: Te karangamera uke koe e, te akaitai tau wawaya, e scientist uke te tangata. Mm-hmm. E te mei, anga na e mi te whamek re.
1: Mm-hmm.
0: Ina ra uke, e consultant uke e re te timi. Karangara uke e te tia ripoti ko te rawinga uare e roa e tō tātou waranga kare atu inane. Kare no te kaikai, no te akaitai tau wawaya. Ko te diet, ko te numero rua ia. Top of the list, nane, ko te akaitai tau wawaya. Te karangamera uke koe akorongotura, it's genetic, yeah. E katiri tangata re, te rairie, mito o pāmitu, aere mai ki a koe, kare roa e tārawa ki. Ko te rāwenga ua reiria, e kore eiria ti a pākou, anga uke tāwa e, pita me, akara uke tāwa e ti a mea maki akamate uke te stroke, yeah. Anga koe, haka apainga tika e kirunga I te kōpū tangata I te akuna I tō tātou o metua. Ki te wove ua atu tāwa re, e atara tangata I stroke I ae. Yeah, ko te akairo mua o gitara. Me karangamene re, oh, ko stroke ia. Me kore ko heart attack ia. Ko te akairo mua re tara. Kari akono na kare ana akaitai ta wawa. Are akono kono na te kai, yeah, mi tiria.
1: Te karoa tirira e te pēke. O tirira.
0: Ai, mani e pita, te roko ni a koe te akamita ki a koe no te atuonga I atinga tika e koe e kia komokomo me koe kia marama uke to tau iti tangata I te tūtua Māori o me uke koe nuri aka ko uko o me koe te atuonga na tau.
1: Me taki mata e koane no te oke mei te atika anga ki a erama ke komokomo ko oke to tato iti tangata. Tra ua e to tato iti tangata e ai no no ua e akone I te kopapa. Ni tako ki tūtua atu nao te ta I teimea ki nei te ta I ako tūtua. Ko kēni te tuatau te teimea, te teimea mua, pīnga te kei te motoka, pīnga te kei te pātukara, are tātou ere ako one te teimea mua, mi tō tātou uitupuna rea. Ko I nāro e tātou e ki, a taka tātou te tei tuatau I retu I tō tātou oraanga, I akai tei tau wawa. Ko te rāwenga ora e tehea, e paruru I ato I te iau maki, e riro nei e I tā I tō tātou I tānta. Me te kei te I tānta, ki ora ana e kia manuia.
2: Muni toi tā, kaki awa dei.
3: Eh, te iu ia koe, karuki nindara ngā. Te unga kiwi ia koe. Tā mau meitaki koe. Akuru kena te rā ngāng.

0: Motuko motu ere, kia pukuro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
1: Ko au te ia ku nōro teiti. E tama I ne au, ngā tangirongo rawa ku moero teiti. E tama I ne tōku māmi, a tangi nā ngā toko rawa, ko te rā itirere kia waiki. E tamaiti a ngā toko, nā rongo rawa, ko metua tōtō hiva. E tamaiti a rongo, nā rā ea, rawa ko tāputukura. E maanga, a tāputukura, rawa ko noo uafu. Me I roto mai rawa, I a ngā taura. Me I roto mai, a ngā taura, I a taura ariki, ko ia oki, a ngā maru ariki. Kia ora ana.
2: Kia ora ana koutou katoa. Ko au te ia ko moero teiti. E te maine nā tangi rongo rau ko moero teiti. E te maine tōku māmi nā nā toko rau ko tera itirere kia waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rau ko reita tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rau ko tere pakia. E te maine a kōnini nā tai kanapa tiu te matangi rau ko te pairu. Ko tai kanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto I a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānautoa. Ko te pāuru ko tōku ia pirianga ki roto I a Ngāti Pūtoa. Te atua te aroa.

0: reo nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora anau ko aere istangata I te atiana nei. Te awe ano tato te kapakapa atu nei ki te matawa Maui I Hawke's Bay. Ka riro nā te mito o aine maro irui. Taime pare anga Sam o QSM e oranga mai to tato nuti.
1: Kia ora anau tato kato toi te aroa mātou te tō. Kia ha meti ki e te tō te arawe ono tātou, irungo te rāti ora te te ati angane. Tō mātou nūti mō e te munde, o tā mai te tere o te tamarua ki kone tō tātou hōro, tātou Cook Island Community Centre. Te aki te mō anga mai, ere mai rātou e tai upo, pōpongi ku ere. Nā rā, kua ere kua mai te tū tū e kāno rātou e paraparau ku ere rātou ire. Kua mataoro tō tātou I sakare te arikiriki, e tō tātou tere tamarua te pita mai te munde. Nā te papātou turu oru mito, nā maiko te paki. I tūro ti te tere te ari maikiroto. Aka e ia tu iria te tae ngāta maine a mātou iria, ko kōpū rā ko tangi, e ngāta maine te ia nā mama kōpū āpai, harawai aka e ia tu. Mekunia ti te mama oru mitua e te o takata kātou tua ti e, hera mai rātou iria kuroto I, na okiraru, ko aka mata iria te anga angai, I tire rā e. Mātare a mātou ti tae mai, I te arikiri kia tu I tu tātou te. Te uzi anga kai kai te o mea kātou tua, sa te aki te mai ko e rātou, wā aka ngāru e te rātou I tiri rupu. Tra mai rā e tu I rua I, wā rāwata mātou angai angai te kapiti, te pōpongi e utu ko e rātou ko. Rabe eri ta rātou tō ngā ngā rātou I akoro nō rātou. Ia ia I itoru I ko tē mai te pēsini o te mangai, te oru mito māra aru tupi, rā kata māma oru mito no Australia mai, ko piri mai rāo I akuru te akoro anga o tō tātou tere no tamarua mai. Popongi a keirira, wā rabe ako a te tūnu ta rātou ti, arikiri kia tui rātou, eri tu rātou I tō rātou akoro anga. Tire rā kato, ko eri kato te tō tātou pāmetua I koni, I rā rūsi aka tētere anga a te pēsting, Mary Nanai, e tō nā ururu kumiti, tau ki koi te Graceland. E ngā I tie no te o tangata makimaki e no ana rātou tō iria, ko a rabe tui tā rātou piu kirira, tā mata ara atu I te o aronga makimaki rātou iria, ko a mata ara te o tangata I te ere mai, I te a karongorongo mai I tā rātou anga. Pupu Culture Group tōku pārata I tō, te mea uke kua kapitia tō tātou, kupiritia tō tātou, ore te munte tō I tōru, kua ere tō rātou rie ki tō ngā I te akonga I tō rātou, Cambly, I tā rātou I tā rātou, tō anga I te IPP anga I tā rātou item. Te waraire, kua ere pātou pōrua mātou I koe tō tātou, ngoto ane tā I tō mai, ngā I o te Cook Island Christian Church, o tā mea te Trock no the Blossom Parade, warawe I tere te pānāpe. Ora me mato rie te akumane e te ta mato tiare te au mea kato tō ki rungo I te troka te rā I eire wa ere te rungo tiki mai te ekai nā mato kai kai mato I wo o dranga kopongi eko uki mai ako te oka ere e te akumane e te au mea kato tō e akatantano e te au mea kato tō e tiri wa ere te mato rie ki te tau ni e isi ta mato pupu rutu tō kuparata I tō ti rutu I te putupito ang e pera katoa McCain pera katoa papa makirai I omane pera katoa upa wa ere katoa mai e pera katoa ki a tiri iskera no Palmerston North mai. Rātou te ipiri mai kura te rutu ngai te pau ilunga I te tro. Tā mātou aronga a aitamu o e rātou ku muake te tro. O Edmund e tō ngā turuturu I pai ai, pera kato I Sāria e tō ngā turuturu I pai rātou. Hakato ko Cheyenne nā ko Henry, nā Cheyenne nā ko Henry te akano noa ngono mātou. Me te rakamata I te e pera kato ki te mata I. Me te tai angoru mai wa pupu te tomu kura te Blossom Parade a te Hastings I te mata I. Ki te o mata I te kato tō I rato I te pitama e rawe ui an te anga Blossom Parade. Era mai te upupu tūke I roto iria. Ko pire tātou iria te kuke ara ni kuroto iria. I te tawe angai I tatatou peu I tatatou tuang. O ti te o mea kātou tō iria. O ki mai mātou iria ki rauri tumu rākau. Taratara I tā mātou pāre o te upun kātou tō merunga tronka. Ko I ti tā iria te pai mea makro rākau o kemi. Te aole I tata I tōna zina mātou kai I tōna zina mātou te anau iria ko tāngā. O ke turi a mātou iria ki koe tō tātou ngutu ari tai tua mai. E kua rawe iria I te akarakara I te o mea kātupu no te o tuanga te ka rawe ia. A te au tātou kumo. Te oronga atu nei, te kātou tō rawe, te akamētika ang te tātou kātou tō te o te akati er mai, I te rawe mai, te akamāne tō tātou tō o te akora ang o te re rā. I rato katoa I tō mātou oiri, te rawe I nei te taianga ang koe o ki te aere I te komakoma ki te au pāmito. Te tō ang noroto mai, the Hastings Library I Hastings nei. I te akamata anga te eme nei, ko te tātou me tō wani koe kuma mātangi I taiki. Nō koe William Bates e pro ngāo, ko e tā mātou I akamata I te wiwi te wi anga nōrunga tō nō raanga e tāna tua. Nō tō nō raanga tēmea ang kirunga ti inua e tēmea ki tērā.
2: ko taire o te rera e te waranga o mātai a kilomita e te ora te rere no i o te matangi e kare rā e tangata i roko i a te tumatatanga e perakatoa rā te tai au ngai e i runga e te tua o te oere kua kua inga inga te au tumurakau ki runga i te matara e kare rā te rera e riro i mana mana tā e nā te mea I tawe maruru nera te tuanga o te council o tārātou tuanga koe oki te paruru te kore te tātou I te tangata e rako ia te tumatatanga I te tipupu atu te aurakau runga te matara e perakatoa I te matara e are ki Raitihi I runga I a Parapara Road e maruru I te kaita runga anganga te are narunga te matara te Tūtaka e tūtātou matāra ki e kore te tumurākau e noo ki runga ni matāra. I perakatoa, tau toko no runga te tua maunga ki e kore e noo ki runga ni matāra. Te takini kino tūtātou I te tangata. Kōrera, e hutamātou nūti tēnā me wangani e tinei. E inina ki au, te mea taki umana tokotou tua I akarana. Te rua o takamita ki anga ki a kōrua te ngā tangata ngangarunga ki pia rātio I tēnā tua. I rina ki au, te mataora maina kōrua, te karongarongo te hamata unu te mei wangani e te nei. Tō rera, tangi ke ki a koto kātou toa, e karongarongo maini te tātou rātio I te ara. Tō rera, kia rāna e kia manuia.
0: Kia rāna o koe te o teke te ati angane te avi ono tātou, te kapaka pātou ne ki tokoro, kariru nā tō tātou teke nā te okota I tārai. E ora mai te nuti, no te o pākau te tupona I tokoro e te e patamai to pākini, kia rāna ki a koe e te okota.
3: E aka meitaki I a Yehova e taku vairua, e to roto katoa I aku nei I tō nāra ingoa tapu, e aka meitaki I a Yehova e taku vairua, e aura katoa na katoara au tākinga meitaki e aka ngaro poina ia. Kia rāna tātou kātou toa I te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Tēnā roto nei I aku te reo aka arawe kia tātou kātou toa mei tokoroa atu nei. Kia koutou kātou tō te akarunga mai nei ki tā tātou programu I roto I te iapō I runga I te pīmō nuku ki airani. Kia rāna I te aroa mātou te tua. Te tuanga mua te inangaro neo I te akameitake I te o kōpō tangata I pera katoa I tō tātou ki I kāresia te tai mai I te akapuma ana I te kōpō tangata o te iametua tāne I o papa tangi. Tuakana maki kē, teitaka kē atu I teia ngāra I tupā kenei I te ru I turu kua rave ia I tōna pure openga e ko tuku atu mātou I ae ki te kōpō te inua. Inā rā, I roto I teia tuanga ku akāri mai I te oranga teia metua tāne kua tai mai aia I te tuato I te 1970s, 1980s I te tuato te New Zealand Forest Products kua kimi rātou I te teio tangata anga I ko I te mira te mira maani peapa so kua ere rātou I te atoro I te o te iti tangata kuki arani e kua Tai mai te tai āka pupo mei, mangaia mai. Era mei rātou I kemi puapinga I konei. I tō rātou ereanga mai kua noo rai. Mei te ia pāpā rai I noo eie I tokoroa nei. Ere manga urumataiti. I āia I roto I tō tātou oire. Ina ngaro au I te akameitaki I tō tātou metua I tau atu ato tei. Tupu I te manako nako anga ki aka tū I te tai ngutua re no mātou tei tupu te manako e kariru a tokoroa e ngut kāingo o uno rātou kua rauka te au meitaki e rātou I tau atu ato e te kite nei tātou I te atu ato. I roto I te ngāra te kite nei e ata te tua I oronga mai ki te iametua tāne nā roto I tōna kōpō tangata e rātou te ere mai I te akapuma ana te akari I tō rātou inangaro I tō tātou metua tāne. Nō reira te nā roto nei I āko te reo akameitaki anga o papa mau āuri a ngā vai vai e pērā katoa te metua tāne I a tama te aukura ma tōna are teina e are toene e tā rātou ano tamariki I te akameitaki I te e kāreze I tātou kātou toa no tō rātou tūma te tenga kua riro nā tātou kātou toa te ia tūma te tenga. I te parapara kua tai mai, ta tā te puna tamarua I roto I tō tātou oire, te inangaro nei au, I te akameitake, I tō tātou papa orumetua, te ngā orumetua, te riro I te akateri, I tō tātou akokoroanga, I te tiakianga, tō tātou taiake, mei te puna tamarua, I pērā katoa, tātou katoa tō te ere mai, tā koutou ko umanga, te au tekiro te ere mai, I te turu turu, I te akokoroanga a te puna tamarua. Reo aroa ki tō tātou papa orumetua te iaru mai I te tere, e pērā katoa I te papa kāwana, e te o metua, te chairman, te o mata, te mautaonga. I roto I tā tātou tere, te tai mai ki roto I a mātou, tā mātou I rauka, ki pō mua e ono tau atine toru haneri e wharongoru tāra. I te pōpongi ake, kua rauka katoa e itu tau atine e tūmā. Te kātoa tua I rauka I a mātou I tokoroa nei, e te ingauru mātoru tau atine e ono āneri eri mangoru tāra. So ki akameitake ia, tō tātou ngākau oroora e tō tātou ngākau oronga. Te inangaro I te tauturu I tō tātou tangatau meiroto mai, te ekarese kukiarani. Te akameitake ia tātou kātou tō pērā katoa e sekretere no tātou te ititangata mangaia I nā ngāroa au e te akameitake ia kōtou kātou tō te turu ia tā mātou kimikimi anga e pērā katoa tā kōtou I oronga mai e te turu turu I tā tātou puna tamarua I roto I te iangāra ia tātou I tokoroa nei ki akameitake mai tētua ia kōtou e nā tētua rai aka kiki mai I tō kōtou o vairenga tā kōtou I aka pou ki runga I te tere nā tētua I oronga atu I te aka kiki mai ia kōtou. I te sāpati kua tai atu te au tamariki a tamato gospel keepers. Tō rātou kimikimi anga I te tunu mānga o te pōpongi, I breakfast on wheels, e pērā katoa I te kawe atu ki roto I te au nutuari I mātou I tokoroa nei. Ko te mea maata I te āpi atu I te tamariki e ki riro rai rātou I au tāwini a tētua, kia riro katoa rātou I te āpi I atu I te au tuatua tā tētua I āpi I mai kia mātou mei te mea e tu tāmo mātou te īrawa e auto te iaue a tārikareka I a rātou e auto te iakaaka no rātou te pāsire o tētua nā ruto I te āpi I anga I te tāmo anga te īrawa a roka mātou I te akapuapinga I te īrawa nā ruto I te au anga-anga tā anga-anga mātou I tā tātou anau tamariki kia riro rātou e te aroa o tētua I roto I a rātou kia tāmau rātou I te iatuaroa tā tētua I a kārima kia tātou e kia rauka tātou I te kāri atu I te iatuaroa kia rātou ka arawe atu I roto I te ngutuare e pera kato I te au ngā I kātotoa reo aka meitaki anga kia koutou kātotoa te I tuku mai tā koutou inangaro o te ia meriki maanga e pera katoa koutou te tauturu mai tā tātou ano tamariki I roto I te tuatou. Ei tā opinga I a mātou I roto I te ia tuatou nei e reo aka meitaki anga te ia kia tātou te irinaki I roto I tā tātou pupu tuepora New Zealand Warriors. Ko te ia ano tamariki te akaruki I tokoroa I te sāpati e rea tu rātou. Tō rātou tere inangaro rai rātou e I tā tātou pupu o te Warriors. O te mea maata kia tai atu rātou ki te tueanga te Warriors pērā katoa I te Knights. Ka akaruki o wāwi reira, po te mea maata iko nei. O te ia anō māpu mei tō rātou tamariki anga e nei. Kāre e mutu rawa na te o rātou inangaro I te e tuepōru reiki e pērā katoa tō tāo ki te e haru ana I e te Warriors te o te mea kātou toa. Sa kua irina ki rai mā rātou e kua mataora te tueanga I a rātou I ere atu e I te akara tō tātou pupu o te Warriors. I roto I te ia epitoma te akamata nei te au tāre re I a mātou I te āpi I Tokoroa High School. Ka noa te tamariki ki te ngutu are, era me rātou no te tuato ua o te tāre re me e pōpongi ora iwa ki te tuaro. Me topa atu ki te aiai, te ora tai ki te ora ā. Ka inangaro ia tā tātou anō tamariki ia era mai rātou ki tā rātou tāriere āpii e I roto I teia epitoma. Ko teia te epotema openga no te anō tamariki I te āpii e ka ere atu I tātou I te tuatou urute. I roto katoa I teia epitoma te āpii nei tātou no te tuanga o te tatau e tūmai nei I te sāpati rā ā o Ohotopa. Kia ka meitake mai te atua I a tātou rāwenga tāna I oronga mai kia tātou kia tupu te mataora e kia tupu te au ki roto pū I a tātou. Kia mai tokoro atu nei kia rāna e kia manuia.
0: Kia rāna ko ai te uteki tia ati angani te te waipoina mu tātou. I rāroroa I Murihiku Southland, Waihopai in Makango. Kariro nā tō tātou teke maruirui nā tere papatua e oro mai denuti no Waihopai mai.
4: Kia ora na tātou katoa toa e akarongono mai nei tātou rātio I roto I tia ai ei. Te irina ki ni au e tēnā o vai ma anara o mai nei tātou I roto I tō tātou o mutuare. A me te ki ngau ki a pimonu, pai mai e tātou I te ngai oko tai I roto I tia ai akarongono atu I tātou I te au nōti me roto mai I te au oire. Ki ngā pore e a o tēne au, te au ngai katoa toa e rongo e nei te reo o pimonu, tangi ki rawa I a tātou me I raro atu nei I vai o pai. Tētai ngā nōti nō tātou. Ua mate atu o ki tētai tangata I te tupuanga tētai hū I roto pui tōna mōtoka e te rērue tarikāko I runga e te tīkoti anga matāra I te tua itinga o wai o pai nei I te warai rēra. Nō teia I tupu, ua tāpiri I atu te matāra Highway 1 e Mill Road South I te tua itinga o wai o pai. Ua tai viviki atu te toanga o te emergency services I te ngāi I tupu e te uanga. E ko tuku katoa atu o ki a Hato Hone St. John e ruanga ambulance e te tau te wāwā I katoa. Te kimikimi matatio I atu nei rai e atikai te tupu. E tara akamata ki te no tātou e no onei I wai o pai. E tuatau mā uu e te uaua te ia. E mata ki te me aka oro nārunga I te aranui. Me te tangi maatāra tā au rātio I roto I tō o apinga aka oro. Kāre koe e rongo I te au mea e tupuara I vaoake I tō o mōtaka. E mea me te ki oki, ia vai mata ki te uarai tātou ia kore e tupu te tumata tenga. Ko Zhengji, te tai tōna ingoa ko ADC, tāna kimi anga puapinga ko te New Zealand Agri Development Limited I muri hiku nei. I te ia mua marama nei, ko tuku atu te loia o te konitara o te ia tua I muri iku I te hārai anga ia shi, ki aka mutu atu I te oore atu e āpa merioni, pākiri punua māmoe e tai ane rimanga uru tausini pākiri punua pokatoro. Aka mutu I te tīpupu atu I te kiko o te iau manu nei, aura kakatoa e pāmu I te au repo o te iau anemara ki te au arāwai, te ka tākinga kino I te mekameka o te au kauwai. I te waraini nei, no tōna marika kore, ko akari aia I tōna riri, nā roto I te kaitamaki anga ki te aronga anga o te konitara. Ko kiriti aia I te tai I tōna kākau, ko peni I tōna kōringo mata, e pērā katoa tōna overall ki te pēni muramura. Ko akapāpū a Hayley Fidget o te Environmental Southland e ko oronga ia te tai pēpa ārai ishi, auraka e taka iake ki te opati o te Environment Southland aka o. Ko te kimianga puapinga a shi te tūturau. Ko akakite te mata kēnanga tangata o tūturau e pakaritikai te aunga kino o te au animara pē te taviri ia e au maniwa. Karua ki te tai o atu me a angi mai te matangi e te au aunga I roto I te mārewa. Pera katoa te tāviri, ka tāviri te rango no te aunga. E itunga oro a ji aronga anga anga. Inara, kare aia e ariwana I te turi. Te akara matatio ia nei aia I te hito atau e kimikimi ia nei e atana rāwenga no te akaiti mai I te ia kino ki te o nātura o muri iku nei. Tomato rewa I muri iku nei no te ia rāmoni te. Hua I te taiau ati anga, te tai teime pakari te ua, te tai teime tōriri. Pakari te matangi, tairia ki te iwanga oru kiromita I te ora, nā te tua toke rau ngai mai. No āpopo I te ruirua, wa tāmana ko ia e kā ua e kā topa te kiona I runga I te o maunga. Kā ririnui katoa te matangi, nā te tua pārapu mai. Me ākara mamau I atu no ā te ruitoru, kā tōri riua, nā te tua iku mai te matangi. Tēnā tō tātou nūti, me I raro atu nei I wai o pai irina ki nei aue, o mataoro koutou I te karongono mai I te ireira tangike rawa, o mātau uo ki tātou.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Karongono o tātou I tēnei te o nūti no te pā inoa.
6: Kātika stātou ki te inoa ko Tongarewa, te maini te onuti noko ne me tō tātou taiake I a puna panu.
7: Kia ora ana tātou kātou toa, ka rongorongo mai nei tō tātou rātio, rātio pimo nu I roto I te ia popongi awatea I Tongarewa nei. Uau te ia koto koto soa ko puna, Vano e aro atu nei e koutou, e pai atu nei te o karere nuti, me runga i te tuo tō tātou e noa, e aka kite ki te atu nei, e a ate tupu nei i tongarewa nei. Tō tātou nuti mua, i roto i te petoma, i topa, kua tai mai te rua o te pupu o te vae au. O tai mai te rua o te pupu o te vae au, e ruongoro mawaru, rātou i te kātoto, I tai mai ki runga i tō mātou inua I tongarewa nei. E, I roto I te, ko haru mai tō rātou pū maata, ko I oki a Major Cameron Gurney, ko I te tō rātou rangatira vai au maata, I roto I te project te karanga ia, e, ko te Tropic Twilight Project, I tongarewa nei. I rutu I rei te epitomata mātou I ere mai, kua akamata rātou I te ravi e rei tā rātou o angang, te oti nei te reira te neke atura ki te rua, ki te toru, o te o project tā rātou e rave nei. E te kitena ia nei te pōping, e te mitaki, o te iau angang tā rātou e rave nei, I a rātou e rave nei te reira I runga I te tū o te enua. I tongarewa nei. Ko I tika I te maruirui, kāre ko te tuanga ua o te akatū are, ko te iau project ere e te iau anganga tā rātou e rawe nei, te rawe nei rātou I te rira ki runga I te o are ere o te kawaman, te iau are o te kawaman, te mea I te iau tuatau I ere mai an, kāre I rawarawa mita ki te o tārā, no te aka ou e te rawe I te o tuanga maintenance o runga I te iau are e. I roto rā I te tuatau, te ia I reira ko rauka te tikaanga, nā roto I te iau taiak, te tai mai, I te rawe I te ia, e ere ne, ko te mana ko nako anga ki rawe I e, ko te kaha tōtoa. Nā rā, ari rawa me te ki tā rātou pūte muni no te rawe I te kaha tōtoa, ko akara ua rātou I reira ki te au are e, te taanga anga putuputu I e nei te reira, e pera katoa te o are re haranga tāwa e te rirone e o are pūping I roto I te o anga anga o I te o pākau ere e tupu nei I runga I tō tātou e noa me te api I ngā I e rawe ua I ana te uipa anga a te e noa pera katoa te terminal e te vai atur. Roto katoa I te porokoramu nā rātou ko akamata atu rātou I te paraparau no te akarakaratu I te nio o te o tangata e no nei I o mokane e oti kua rave I atu I reira te o anga-anga ere ki runga I te reira me kua puta te nio I te amani anga I te reira ke mitaki ke kore e riro e manamana tā. Ko te ia I reira te o mea tā rātou e rave nei I runga I te tū o tō tātou e noa I tongarewa nei I roto I te tuatau tā rātou I a rātou e tāwini nei I tō tātou I te tangata I roto katoa I te epitom a tae mai te tai tere tangata no te prime minister e pera katoa te o tae ake te ka aruma I aia o ioke ko te mata o te marike New Zealand High Com e pera katoa te tianara o te vaiau e tō rātou au engineer te kātai mai ki runga I tō tātou e noa no te akarakarātu I te project tā tātou I tāpapan tēnā o rongo koto I te rir e kua taina ia te tai moni maata te kākapou ia ki tongarewa nei no runga I te uap te kā maani ia I tongarewa nei so I roto I rira I te tuatau I rira e ere nei, ko te ia te manakonako ang, tā te kawamani I nangaro, I te rave, e te akatupu, ko I oki ko te apoi mai angai rere I te iau tangata, ko I oki ki a rauka I te akatano tano, I te rave mitaki I te iau tuanga, ki a tano ki tō tātou I nangaro, e pera katoa ki te akakoroanga I inangaro I ae, ki akatū I a te iau facility, I runga I tō tātou eno. E, ko terira te o nuti, tāku I nangaro I te akakitikite atu, ke tātou I te popong, e rena ki au e te au mea katoto, te neke nei te rera, ma te mitaki, e te au, I runga i te tū o tō tātou eno. Rāo, te tua te aro.
6: I te ati anga kā tikas tātou ki te eno ko Araura Aitutaki. Te mai nei te o nuti na kone mai i tō tātou taiake ia. Te ina kore George Riki.
8: Kia ora anō kō tō kātou tō i te aro atu pukau te atua i roto i te aiei. Kō tō e akarongorongo mai nei te rā tio kia ora anā rava te aro atu pukau te atua. Ko au te e ko tēna kore Riki, kā kakite ki te atu i te tai ngā nuti. Me Araura eno atu nei. Akakoro maki mai te reo, kari te reo e me te kia nai roto i te atu atau. Nā kō tō rā te reira e akarongorongo mai. Te mea mua, i te rātai ngā uruma i tuno te pete mani, te peto mai te pākene, kua ravi i atu te Athletics Day a te tamariki api tuatai o Araura nei. Te tātato api tuatai i runga i te inua, ko Iaoki, ko te Araura Primary School, aru atu ko te Vaitau Primary School, tāpenga atu ki te Kaaroa Primary School. I roto i te akarere a ngā te tamariki, kua autu mai tātato api tuatai Vaitau, re rua, api i tuatai o Araura, te re toru, api i tuatai o te Kaaroa. Kua mataora, te tārekareka anga te au tamariki i roto i te re rara, pērā katoa kua mataora te au puapi i te maru iroi o te au tamariki i tā rātou oro. E kua mataora katoa te au metua, kua ia te kai te au metua i te ere mai te turuturu, i te tamariki i te reira rā e pērā katoa kua mataora rātou i tā rātou o tamariki. Te rua o tā tātou nuati ko Iaoki, ko te tere o te anō māpū Cook Islands Christian Church me Araura atu nei. Ko papa tā tātou anō māpū me roto mai ngā e kāriesia e toru o Araura nei i te tere tere atu ki Aotearoa no te akakoroanga atupaka o te māpū karawi ia a te ia epitoma e tō mai nei. Te ia te au e kāriesia māpū te ka aere atu ko Iaoki, ko te Harutanga Christian Youth, Tautu Christian Youth, e pērā katoa te Vaipae Christian Youth. I te rā katoa rā tāpati, kua rawe i atu te taipuri anga kāpiti nā ngā e kāresia e toru, e kua rawe i atu te reira ki roto i te aripuri metua i Arutanga nei. I roto i te apuri anga e kua oronga mai te e kāresia i te reo aka maro iroi, e pērā katoa te turuturu anga i tātātou anō māpū. E te mataora katoa nei, te anō māpū, e kua rauka te tika anga i a mātou, no te mea kua utita i ka haru atu i te tere, kua rauka te tika anga meitake, e no mātou, no te katoa toa, no te no ngā ekariesia e toru, i te tuku atu anga, i te anō māpū ki aere atu ki Aotearoa, no te akakoro anga meitake, akakoro anga atupaka, no tātou karawi ia a te epitome ki mua. Pērā katoa te iaiai karawi ia atu te puri anga kāpiti, a te au ākono anga kātou toa runga nei te inua, kua iau ki te Aitutaki Religious Advisory Council, karawi ia atu te reira, ki runga i tātātou api atupaka ko iau ki te Araura College. Te rā ua ko tai rai tātou ki te openga o tātātou ngā nuti i roto i te iaiai, i rina ki au e te mataora mai ro koutou i te akarongorongo mai. Ko te e ko tēna kore Riki, te oronga atu nei i te akametakeanga ki tātātou rātio pi mōnu, pērā katoa ki tātātou te maine ki a Moana David no te e tika anga te i rauka iaku ki a otaratara atu ki a tātou i roto i te iaiai. Me iaku ki a koutou, ka kite, me kāre aku nōti a te tāpati ki mua, kua kite ua koutou e te iau te aro au, te rā ua. Me iaku ki a koutou, ka kite.
9: Tūtua ka kite kite, no te ia epitoma.
3: Te tuatua akakite no tātou i tokoroa nei. Mōni te, ora rima, ka āpi i tatau te tapere rua i roto i te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua, rotai mai tātou no tātou āpi i tatau. Rui rua, ora rima ki te āpano te ora etu, tapere rua aka o te roto koutou i te arepure i te rawe i tā koutou āpi i tatau. Ape i tiakono, i te oroono, i te ruirua e ko i tō tātou arepure. Lui toru, tapere tae, ape I te tau, te ora rima ki te apa no te ora etu. Paraparao, apa no te ora a, ta tātou kimikimi anga o te ekharesia. I roto I te horo e meoti te reira ora rima ki te apa no te ora etu, tapere tae, ta koto ape I imene e te ape I te tau. Te rua, te akamaruirui neau I ta tātou ano mapu, ano tamariki I runga I te Tokoroa High School. Te o tamariki I roto I te rewera tae ki te rewera toru. Ta koto au tāre re, karanga I tātou e derived grade exams. Me maki I koto I roto I anoe ma I te au tāre re te kai, ka riro nā te iau tuanga, te rave nei tātou I roto I te ia epitoma nā te iau tuanga I tau turu atu I a koe I roto I tau au tāre re. Ka riro nā te iau māka e a kāri atu I tā au I rauka I tā au I kite nō roto I teita I au api anga norera. Moni te ki te varaire I te ora iwa I te pōponge e tai rava atu ki te tuara ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora a. Ka roka koe I te a-ao mai I tā awe I nangaro no te mea kāre tātou e a-ao a tā tātou kāka o api. Ko te mea mata I konei e te omitua. Kāre tā tātou e ano tamariki e erame ki te api. Māriake e tāre re tā rātou. Me kāre a rātou tāre re ka noa tu rātou ki te kāinga. Kāre mātou I nangaro I a rātou I te erame I te tāmana mana tā e te au tuanga o te tāre re e pera katoa tāmana mana tātou I te au po api I rātou te ere nei ki te api I. Kāre te ia te tuātou e, ka ere mai rātou ārāve I tai ake, ka ina oro mātou e kia no o tina mau rātou I runga I tā rātou āpi, ke oti mai taki tā rātou au āpi. A te paraparau, te ākara nei te au bitiniti I tokoroa nei, ka rave ia te tei speed dating. O te atuanga, no te au aronga anga-anga, me te kimi nei koe ina aru nei koe I te anga-anga, ka ere mai te au bitiniti, ka akaki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e ina aru nei, I roto I te au aronga anga-anga I tā rātou bitiniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma a, me teiroto koe I te atuanga, ka roka koe I te ere atu, I te oranga uru I te pōpungi, ki raro I te South Waikato Events Centre. No rira ka maruiro I tātou, tā tātou ano tamariki te noo nei te kāinga, e ko o te rātou I te ape, kā re I rauka I te ta inga I anganga, I te tuku atu e rātou ki te ia iriri kāpua, te karawe ia me te oranga uru I te pōpungi ki te ora tai. Ka ere mei te o aronga nā rātou te o business I tokoroa nei, te kimi I tete I au aronga anga-anga nā rātou. Me ko koe te tai māpū te inangaro nei I te tai ngā I anganga ere atu ki te atuanga. Kia tau turu mai te atua I a tātou, te ua te karere no konei e mātou I tokoroa. Kia rana e kia manuia.
10: Ko mārara kia tātou e te uiru mutawara ka tātou anga-anga I te māpū me te pukarea mai a te ia I waraire a rungo māri mane o te pitama ora etu ki ko e te āpi te kura kaupapa Māori I māgere. Pira katoa te te reo te tisikauha māpū e te aroinga no kāpi te rato ki roto I te ia api ne. Ka ere mai tina e ka resia te ia kanono e nga rawa e akonokono I te ia pupu mapu I tora tau tuatu I roto I te ia I petamo o te conference e pera katoa te ngā oire tapiri mai te sikawaka I te arongi I te ia arikiriki anga nga tato a te waraire. Me ere mai koe apai mai I ta au merikai a ngai ta tato mapu pera katoa ta au e aka e ta tato anau e pera katoa me karo koe pui mai ni ta au anire tara I oke mai ana e tau turi ta tato mapu I tora tau tato I rato I te marae apai na ime a te re rai I warei ki maruro ta tato anganga a ngai anga e ta tato anau no tipu kare amai pupuki mana ka I rira ta tato breakfast na tato matawara te horse na ra kare are ia dia ngā tapiri ere mai tau turi pera katoa e kare se tau turi I ta tato breakfast hati pupuki ake te mana Mātua puru mai tātou ki maruro ta tātou nganga e ki mutawara tātou a rāwe tātou I te rāi e wareire e o te pōpungi wānanga I kuputuputoko o tātou ki tau ngā ere te mātou e tātou e te anga I ta tātou ando te atriti me kāriko I pāpu me taki numero rua Comet Crescent of Beta Drive I Mangere. Te pupu mua o ta tātou tamarika tēmei tērera ati parau. Te rua tērera o te pupu tēmei tērera I e wareire. Angai kāpi tērera tātou. Tātou te matawara, ararangi tētikawa I whera katoa. Te kāre sia nā rātou e akonokono I tia pupu I tō rātou tātou I tia marae.
11: Ministry of Foreign Affairs and Immigration it ko ki arani ereo patsi anga te ki te tanga ko ki arani no ne ki Aotearoa nei te arama ki akamara ma ia tu Cook Island status e pupu te noroto mai te immigration I rarotonga ka ere mai ki nutsi ne te parani nei rato te arama te noe mani ka inora o ki rato I te ki te te mana kona ko anga o te tanga tai kone te pupingo te Cook Island status kape e me apply kape rato I te akakite angai e ko ki arani rato akatsina mo angai to rato tsurunga ko ki arani The Cook Island status is a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kare tato passport no tato re. Kare ria era koe te akataka e me Cook Island koe, me amo koe, me tonga koe. Me te mōra koe te passport o nutrieni. I raro ake I te ture o te immigration, ko to o turanga, ko to o passport ia. Me entri passport nutrieni to o te arasora koe ki te Cook Island, tuke ra te ture I raro ake te immigration. Te akataka mai e me Cook Island koe, I raro ake te ture a te immigration, koe ki akapa. Papu mai koe e koki arani koe, nā rato I te okne angai te open certificates e I te akataka angai e te omitua e koki arani e tō nā mitua. O te aiteanga oki o te Cook Islander, e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kotinga I angai e toru, oki ka oki ki muri, me ka rauko I a koe te akapapu mai e nā rato I te birth certificate e tō o mitua, me kore tō o tupuna e koki arani e nā rato I te birth certificate, kua rauko I a tō Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tae one way ki te Cook Island. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramai rato e one way ticket to, ka akaramai rato e kare e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status, tō rato akasika ia re rato I te ere tae ua tere I te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
6: I te ia te anga harungo te tato I te warara ake ki te noko. Toi te inua tangata o Nukuroa, noko nei mai I tō tātou taieke I a māma pēia Tumu Makarau.
1: Kia ora ana tātou kātou toi tō Nukuroa inua eno o ne ki akarana nei. Irina ki angae te meitaku o maira tātou kātou toa, ia tātou eno ono o maira ki rotoe I tō tātou au mutu are tātou ki tai. Ua tō tātou au aronga pakaritei apaina ari atu ki rotoe te hōmu eno ono o maira ki rotoe te mutu are. Ka ua ki tai te aro o te tua ki runga I a rātou kātou toa. Pēra katoa te ngā tāwini o te tua eno o nei. Kirito I tō rāwa ngutu are. Nā te tua rāwa I teki e pāruro tātou kātou toa. Ka ua te ia tō tātou a rārā ki te nukuro enua. Te aka maara I atu nei. Tā tātou puri anga I te tāpati e tū mai nei. Nā te ia o te ia marama o te pite mā. Pati anga ki a tātou kātou toa. Nukuro enua tā o tai mai tātou kātou toa I nei. Nā tātou e horis, tā tātou pūre ngā pūtoru, a te tāpati e tū mai nei. Nō ria te pati e nei tātou, tāna mai, kia pai mai kuru tei te areo te atua e ia, e kairai nā tātou kātou toa, te rā katoa tō tātou au ai ake kātai mai ki te pūre. Karanga nei tūtua nā te atua I nā o ki te meitaki e te mataora, kia no o te au tai ake mā te tau tikai. Irina ki aue, tō tātou irina ki anga te rā, kia tā o kata I tātou a te rā rā I te tāpati, te ora toru, te ngā I mātou I e tātou, kia putuputu tātou, kia kaimanga tātou, a te meitaki e te mataora. Te rua tō tātou a rā rā ka kite, tā papātu nei tātou te tere, nō nukuroa mai, tō Brisbane, te rā katoa e tō Townsville. Tā tātou angai angai a rātou, I te rā toru o okotopa, te ora, e ora rua arawe ia ki ro te marai ma tātua i mangere ar koe ngaro te taitua o te Polynesian Center te taitua te ia te marai no ria pate ko i atu nei tātua enu kuroa tēnā te araraka ki te kuaka ki te ia ki mua ia tātou tāna maanga te ki te nei tātou tai te apuputangata ki te anere no ria tauturu ia mai kāpiki anga a te mai nea ka tire au ko iokia Francis o papariu tāna te ia kāpiki a tai mai tātou kātou toa pera katoa tātou e te au metua wa ini ko ki te ua koe a ata au tuanga taria mai te ei ia ka ei I tō tātou tai ake te kātai mai na te convention e tū mai nei no rira kia mataora tātou e kia noo tātou ma te reka reka tauturu mai te tua ia tātou kātou toa I aku kia koutou kia rāna te tua te aroa
6: Kākarungurum watu tātou I te wararaka ki te e pera katoa te onuti no kone mai tō tātou tai ake ia matapo te riki no koutou e enua manu
12: Kia rāna tātou ia kalungurum mai nei tātou rātio te tiara Kia rāna te tangata kūke ale Kia rāna katoa tātou e enua manu tatu I roto I te pōpongi anuan. Tatu karere no te epitama. Tatu anganga tāma e tō tatu ngutuare I te epitama nā hoi mokoero. Iau ki tere ate aie ate pōpongi kureruru. Pōpongi Wednesday. Tatu e kumpi. Te tāma anga e tō tatu ngutuare. Te te amamua anga tō tatu ngutuare no te aute. Te kātu mamai te tō tatu mai tō tatu marae I te epitama. Te rua te araraka kite. Tātou pātaianga I tātou anau me te ingoa mai, te aie manama. Aie Thursday, orono I te aie. Riamo, kome te pānimanga, te anga I tātou anau me te ingoa mai. Orono a te aie Thursday. A te mana kai, maa kapea atu nei ka tātou ingoa man, tātou arikirikianga, tātou peu, I tūmoronga I te au tere, ka no mai ki nungai tātou patipapaya no tia anganga a te youth conference. Dia olongoru ati pokumi mana kai kalawe ya tata tu tu olong I di autere kanu kengwa I tu tatu o mati ya tu atau ati konfen dia tu tatu muti ya mati ya tu toma me alipapu mita ki aku kita na tu kumumer di mai ya kumanu mita ki tu ya aku so dia tu tatu kaliri ya mati ya tu toma ya ada tu media tu yo arwah tu tatu tamu ya tu yang tu tatu alai e a hoto to tātou pāmitua, mamā vero, e rua e tūra to tātou pāmitua, tora no koutou I roto I te tātou ne, e ara tū ki te to tātou aroa, ki to tātou uiare ki rungai te tua to tātou enua, I ki matai apoi te mirangatia, to tātou I tanga wakato toa, takarongono mai nei to tātou rātio, e tā raka toa te rea te rewa kapitaki, I tātou anau ngai te rātio, I orongo mai te tikanga no tātou, I a pukui atu to tātou karere,
9: Tu tu aku kiti kiti no tia epetoma.
0: Koto ora kai pupu era kai pai pa angatirera no e to o kopu tangata e pera katoa ta au ako no anga ta au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Karauka I te Holiday Inn Auckland Airport I te aka ngati te I te e ta au e ano ano. Karauka I te Holiday Inn Auckland Airport I te tauturu ia koe kia tupu te ia kai pai pa anga no o. E ra ira I te au aka mania ta rato ka rave rato no te kai pai pa anga I to ora. Komo koma atu koe ki te awarunga te ka tauturi a koe I koe te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o atu koe te numero rua iturima ta ikare rima toru. Rua iturima ta ikare rima toru. Me kare atoro I atu te kupururo wira koma koma atu ki a rato.
13: Muni toi ta kaki awa de.
14: Eh, te iwi a koe. Karuki nendara ngang. Te unga kivi a koe. Ta mau meita ki koe. Akuru kena de rangang.
0: Ko tia piu e perimuni e piu ka mau iwi to upoko. Nara me manata koe re e tangatata au ikite koe re e ravena e te piu me kore ko taroto ka koe e te ravene e te piu ko te taio a kairo ka rave muna ua e tana au piu me enma I tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme ka tutu ua e norunga I te muni me kore norunga I te pere e teta kore kere re ka reona te me oho au ki te o piu te matau ia ia. Me taro te kā koe re te akaparane te tegeno o e mea tau kāpike tu koe te tauturu. E ko te tauturu, mi tā rai tangata te te ka komo komo ki aia mata ki te mata. Me ka inaura katoa koe e tangata Pacifica ka amako. Kare tuta ki te ia komo komo anga e te mea ka awai muna re ta rāo komo komo. Ki te o aronga anga anga I rutu I te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tai numero tanyu niu kare waru anere onorima a onorima rima. Kare waru anere onorima a onorima rima. Me kare tix. Te tix kare tutaki waru kare kare on. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka kia me te reira. Pana atu ki rungo e te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.
15: Tūranga nō tō tātou rewa.
0: Nō Northland te taitoke rau, te atu ki Manawatu, Perakato, Coromandel. Ngā tango te teme tā puki puki, tuatau te tai kā uo, tuatau te tai kā manea. No te Bay of Plenty, Gisborne Tūranga Nui Ākewa e Hawke's Bay te matawa Māui, ma tango te teme manea ni o inara, tuatau te tai kā uo. Nō horo whenua te atu ki Wellington Whanganui Ātara Perakatoa Wairarapa, ma tango te teme tā puki puki kā uo wara, ok, te tai teme ka pakari te ua. Nō Bula Kawatiri, Westland te tai pautini, Perakatoa Nelson Wakatū, Marlborough ai harakeke e Canterbury Waitaha, te me wake kā ua. Nā rā, e tuātou tai me ua maina koi e no Otago, Southland Murihiku e Fiordland, kā ua I Fiordland, ka pakari te wairia. Ka aruru te māngungo e kā ua toka katoa e ka topo te kiona I rungai te o maunga. No te Chatham Islands whare kauri, mā tāngoa te teme, tāpukipuki e tuātou katoa te tai, kā ua ua. Me ākara mamau I ātiria no ātiru I toru no te I kā Māui, mā tāngoa te teme I te o matakeinanga ere, ka tōriri ua. No te Waipaunamo, kā ua I te tua tonga e I te tua itinga. Ko tūtua tēnā no tō tātou rewa, me te ki maata no tākoto tūruturu o e tātou porokarama pīmono kuki arene o e te 531 PI, inā rāi te o teke, te runga tātou I te FM tai anere rua tōpatarua. Ko Jeannie
16: Patatini. You're now listening to PMN Cook Islands.
17: Irawa no te oranga wairua.
18: Manako maata. E teitei maata to Jehova e te rinui tāna tūtua. Isaia I te pene rimanga urumārima, irawa varu e te irawa iwa. Irawa varu, kāre oki tōku rau manako I tō kōtou rau manako. Kāre oki tō kōtou rau airenga I tō kūrau airenga, te tūtua maira Jehova. Irawa iwa, me te rangi nei oki e teitei maata tōna I tō te enua, koia katoa tō kūrau airenga e teitei I tō kōtou rau airenga, e tō kūrau manako I tō kōtou rau manako. Hui anga. E a tāku rāwenga no te akamāra uroi I a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua? E a tāku rāwenga no te akamāra uroi I a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua?

0: Tēnā i tēnā tēnā ki tā koutou e harongorongo mai re tātātū programu te are kariu i te iri naki neuku mataoro koutou i te harongorongo mai ngai te irira i nā kia mataoro koutou i te epatama kia mataoro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua hu arawe e ho tātou i runga i tātātū programu te are kariu i runga i tātātū programu pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.
1: Kia pukuruo vai vai, kia mokorao kaki, e tiro mata ki orongo.

Te a tua maue, kokoirai, te pū, o te pā e nua e. Akarongo mai, I tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, I a mātou nei. O mai, I te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa, o te pā e nua e. Amene.

No, my. No, my. No, my. To mai, to mai, to mai. Te tauianga o tēnei au. Ko Hamen tōku ingoa. Ta maono akatoko manawa, napotoru. E rakaanga, mani iki, aitutaki, rarotonga. Tuita rere ua au I te reo o te taike. Me te mata iti, ta I tawaseni, I vaanere, I tainga urumarima, e reo papa a, te reo mutua I te kukiarani. No te mata iti, rua tawaseni mātoru, e reo mai e tō tātou reo Māori, e reo mutua. Kia kite mai koutou, karanga tōku vauvau, ki tuku mutua vaine, aurka e arara Māori. Kare e pua pinga e rauka mai. E ara I pera e. E ara I pera e. Kimia te koe, kimia te koe, te karanga tēnei au. Tamariki mā, maine mā, I tā mā mā kimi ia te reo o te aitapona. Hui ia ki te pāmatua, tamau ia ki roto I te papa o tō o nākau. Karanga mai te māseli, iri pirita kai ki runga I tōka ki. I tātā oki I te reira, ki runga I te papa o tō o nākau. Kia rauka I aku, mama mā, papa mā. A pī ia mai mātou, a pī ia mai au I te reo o te aitapuna. Kia rauka I aku te taui I tēnei au. Te kara ngāra te māseli, pene rua ngā uru I rawa ono, e a pī te tamaiti I te arātaa, I tikai I aia, kia aerera e kia pakari ai ara. Kare e akaruke I taua arata ara, karanga I te reo o te aitapuna. Mau I te kō, mau I te here, kia pūkuru o vaivai, kia moko rā ka ki, I e kō.

0: saramo ivango uru maono e imene ia Yehova ite imene o e imene ia Yehova e te pā enua katoa nei e imene ia Yehova e akameitaki I tōna ingoa e akakite I te ora nāna I te rārā I te rārā kia mareka te au rangira e kia reka reka te enua kia aruru te tai e tōna ki katoa ara Kia pere pere kāwana te au kāinga e tō roto katoa ara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua I te aro aro o Yehova. Te aire maira oki aia. E akawā I te enua nei. E akawā aia I tō te ao nei. Ma te tua tua tika e te ao tangata ara ma te tua tua mou nā nāra āmene
1: mā sere pene ta ina uru mā ta I I rawa ta ina uru mā toru aka kite aere rai te tangata mono mono kōrero I te e tua tua muna Kareka te tangata nā kau pikika a korera e o ona ia. A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.

0: 31 PI.
1: Kia ora, anau ko oe te iti tangata I ti a akirātani. Te rauko nei te aga mitiki e kotounu te turuturu o rei koto e tatato programo pimonu I runga I te 531 PI. Te rai tio e rota I mea nei to tato iti tangata Pasifika. I ti nei, ko te e te tuata o no te aga koko o tatato programo. E kariro nā te tawini o te tua to tato teke Reverend George Kopa o te Ekalesia St. Paul's Presbyterian o Manurewa I tamaki makaurau ni e rawe mai te reira.
2: Kia ora nā ko o tātou katoa tō e te aroa maata o te tua. Mei taki maata e te tangata no te akarongorongo mai I tā tātou program, tā tātou rātio I roto I te ara. Mei taki maata katoa ki ki te au taia ke te aere mai I ki runga I te program, runga I te rātio I te orongo mai I te au manako pūpinga, I te au nuti I te tau no tō tātou I te tangata. E rina ki nei oe kōriro te reira I te tauturu e te akamaroiro e tātou no te au tātou ki mua. Tuko tu nei he tau koreo aroa e tātou kātou tō. Me te tua o te ture, te tua o te inua, te tua o te evangiria. He roto I te tātou nei ke riro te tua I te tiaki ora e tātou I te akamaroiro e tātou. Te au hanga tā tātou e raveni I te tāveni anga I tō tātou I te tangata I te rangai I te rangai. Mana ko openga, me taki maata katoa ki tā tātou tamariki a ngangani I ki runga I te Pacific Media Network. Pera katoa ki ki tōko tō rataki, tōko tō pū, ki a tauturu o mai rā e te atua I koto I te ngangamane a tā koto e rabini. Nō tō tātou I te tangata te atua, te aroa nō tātou kato tō kapure tātou ki te atua. I a hova tō mātou mi tō tapu I runga I te rangi I te te. I mea tau o rae me mane e te tō ki a hoki wātou rae mātou I te aka minta ki anga ki a koe. I te maanga nui anga o te tō o tō unaroa te ki te mātou e te kore ki te mātou kāre o pe tō unaroa. Aura tāki ngā minta ki a mātou no reira e tō mātou mi tō tapu ki a ka minta ki a e ki a ka pāpā I a tō ina ingoa e tō atau watu. No o mai rā no mātou kato tō. E tai watu ki te tō atau e arawe e ko o e mātou. E roto o rahe mātou I a koe. I te ane e tō atau watu. I roto I te ingoa o tō mātou atura ko Yesu Mesia. Amen.

kua tētā tau ki te openga o te etuanga porokoramu, kia koutou e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpūtangata. Kia vai te aroa o te atua, kirotupu ia tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e ārāwe ia ka owe I tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua, kia ora.